Таң сәһәр. Кояш көтерілген яңа бір күнде, яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч вән ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостанциясының Таң Садасы программасы.

Бұныңдың тақминан 2500 ел мұқадам яшап өткен бүйік пайласып Аристотелінің мұндақ бір жүмді сөзі ба? Әлалық бір қыл адат. Меніңчі, Аристотел бұ кәпті башқылағы илхам болсын, деп етқан болышы мүмкін. Лекен, бұ сөз кейінгіләге илхамдың көпірек дәкке беріп келді. Бұ сөз дөлтімізгі тарқалығандың кейін еғіздің еғізгі көчіп үрді. Лекен, кішіләнің түшеншісі көпінші мұндақ боп келді. Қара, әлалық деген бір қыл адәткен. Әгер сән әла болмысаң, нә салқын болса, шүйегі беріп тұр. Ал бұ кей мұнавәр адәт етілдіргелі хаман башқыланың балысы. Шындақ. Атанла, қолым қошынла, қызметташла, досланың еғізідіке башқыланың балысы. Уланы әзалдың көріп бақмыған болушыңыз мүмкін, леген ұла тоғырсыдығы хикайлы жәмиеті тарқылып үрді. Башқыланың баласы тамақ емейді, ұқылымайды, күнді үгін үшілі қылыды. Атанысы вәтәні сөйді. Үй үшілерінің қылышқы амырақ, мәктәпті кеп аңлайды, тұрышып, қетір қынып үгінуді. Қат үй балдыр мұхабәтләшмейді. Яны тәхі оқыш бүтіріплі той қылыды. Бұндақ мұнавәр адәтке көнгелінің әмісі башқыланың баласы. Әмі, біз барған сірей күчейіп кетіп атқан өмісізлік чыдашқа мәжбүр болымыз. Техім яман бұғыны шоки, бұ гәп көптірілгендің кейін тағдырчілік нәзіриесінің мәсілісіге айынып қалды. Әгер мен туғымы әла болмысам, қанда қылымен? Бір жағдан мұндақ бір электронлық йолланымы тапшырып алдым. Әлей муалым, мен тиби дашуының бірінші лықыды оқу атқан бір оқуғычы. Неміш қекейін білмеймен. Әмі ішта башқыланың кәйінді қалымен. Тән тәрбия дәрісі де волейбол ойнашыны үйгенген тоқ, башқы ішкі ғорпыдегілінің әмісі үйгіні валды. Мән баштың ақыр топ теріплі үйірдім. Шу сәбдің мәшқтіке әмірахимның алдыда бәқ хежіл болдым. Гармушқы үйгін үштімі, башқыланың әмісі үйгіні валды. Мән еңілі үйгін әмідім. Микроскоп білін әвірішкені көзәткен тоқ, башқыланың әмісі үйжәріні көзітәліді, пәкәт мәлі көзітәмедім. Көңілім бәкерім, Башқыла асаллық қылалыған ішла, мән үшін тұрысамы қылалмайдыған үшіндақ тәс ішқа айылып кетуді. Мән тоғылы үшімділа башқылағы етмемдім қандақ. Әгер растылы үшіндақ болса, мән сады қандақ қысам бола. Фынтан 18 ешіда 14-15 мың қатлік яқшы көрі үш намлық романы тамамлап, 18 яш маң мұхаббәт ата қылды деп жарсаға айды. 18 яшық бір язғочи, үш кішілік ішік намлық китапыны нәшір қылдырып нам чықарған еді. Halbuki, мен 18 yaşımda çarşıları pahpiyip durduğun semiz bodek bolup, kızla mağın karap mı koymaydı. Kiçikimden futbol gamrak bolsam mı, turkumdun futbol oynayalaydıgan da körünmeydim. Kiçikimden bildi oynap çoğun boğan bir dostum boludugan, özü çeçen, çıray turkumu menden asman zımın pärgılın etdi. Toluqsızdik çağlada, o bekli ılgar boğaşka, sınıpımızdaki oğulla içi de birinci bolup kız dost tutu ağaydı. Bir günü, o mağa Семізлік мұ бір қыл адәт. Тамақны аз еп, чынықсаң мұ бика. Сән еніла мұшы тұрқынғы тән беріп, бодек болып өте вәр деге еді. Шучағда бір мәхал бұ кәпке чонқыр ішініп үрге едім. Нәтижеде толық ұттырдығы үш жылық оқыш хайатымда бодек боп үрей вәдім. Текі бәзіде, еш болмағанда мен башқыладың семіз деп өз өзімге тәсәлі беріп мұ қойаттым. Шучағда семізлікім қыз дост тапалмаслықымдығы асаслық сәбеп ішкенлігіні білмейдім. Шоңа қызланы қоғылышыш жолы да, еқылған чилішіқ тоймапты дегендек, қоғылғанча мәғлұп болдым. Мәғлұп болғанча техімі қоғылаштым. Ташуге чықып, Аристотелінің «Әлалық бір қыл адәт» деген сөзінің әсілі текстін оқуғандың кейілі, бұның әсілі үзіп нәқіл илінған сөз шекәлігіні. Өзімнің пүтілләй алданғалықымды байқыдым. Аристотелінің демекші бұғыны мұндақкен, Адам бірәр шәркетіні қайт-қайта тәкрарлаш нәтижесі де өзіні бейдуді. Шоңа әлалық бірәр шәркет әмәс, бәлгі бір қыл адәт. Мұндақ жетқанда, кішілі әлалық бір қыл адәт деген бұл сөзіні әлалық тұғымы болуду, әла әмәсілікімі тұғымы болуду деп қата түшіні баған. Әмінетті, яқшы адәт етілдірген әр қандық адам бір мұнавәр адамға айылын алайды.

дегенде балдур турмайдыган, нашты кылмайдыган, кечте болушуга яйдыган адатны етилдирип агайдым. Кечте бекчик явагашка атыгенде тургус келмейт экен. Нашты кылмасаммы курскум таза ашмайды. Амилиятта атыгенлик тамак бир күндүк метаболизмди козготадыган моим амыл болуп, нашты кылыш оорухлашынын башталынышы эсептелинет. Ташөдөк чыгымда Әгәр яны сәмірп кәссәм, қыз дост табамайлы қамай, саламатлыкемгімі ең тайын зиялық ішкәлігіні тонып кеткенден кейін, өзімні мәжбүрлап жүріп, сәхәр тұрып, ятақташларымға қайнақ су, тамақ әкіліп бердіған тұрмыш адытыны етілірге айдым. Шинжаңды туғылып өскен оғыл балы болу сүптім білән, гөштүрдігі йоқыр калориелік емекліклерге алайды амырақ едім. Лекін семіз халдымны өзгәртішке, бүтін күчім білән атылынып, тамақ тізімлікіге жаң илан қылдым. Ашказнымға яқ дейшке башылдым. Хәпті дә чоқым бір кетім тоқы көші қордығы яйдыған адытым не, айды бір кетім ешке. Ақырда пәкатлы емәсілікке өзгәрттім. Бұндақ тұйғуға рухи жәтіге азап қошылып, чені қыштын мұ бәкірәк азаплық болы декен? Бір кетім достым қармаққа шүнжі еш маружынаны еліп кәпті, ұссап қорысқым етіп тұрған чығымда маружынығы қарап түкіркімні жүттім. Хәтта бір қошық еліп ағызымғы мысылышқы үлгәдім. Әмі дәл шүпәйтті чоң қаталық өткізгенде тұйғуды боп қалдым. Ашу бір қошық маружыны тәркебедегі ысылық энергиясыны қорытыш үшін қанчылік әркет қылышқы тоғыр келді қалдықыны. Текімі мұхими, өзім еттілдіруатқан яқшы адетке бұзғыншылық қылуатқалдықымны ойлап, маружыны әхләтчілікеге ташылып әттім. Бұрын құлада тамақ яватқан халатыны дорап, ашлықны басқылы болу дойдыған бірге байды. Дәрбәққа шындақ болды кен, Достлар біле еғылған чағда, ұла амырақ тамақларыны тоқы көші қордықы, кавап, нан қайнақларыны мәзі қылып егенде, мен бір чәтті майын азайтыдыған шиланхуа, тоқының пөкен көшілерін еп олтадым. Мәзілік тоқы көші қордықының едіні пұрап, олтырып, самандық тетедіған сағлам емекліктәні еш мұ, адамге, әлбәтті, ентайын әлем болыдыған бір ішкен? Жахан толы мекен, қандақ адам болуш, пүтілләй өзіңіздің талышыға бағлық. Бола іш болды деп шөпет түре вірішін талысыңыз мұ? Вай сашладың қали бір дұнияны талап, муапқия сәпірге ат салсыңыз мұ болуды? Оның үстіге, мұнавар әмәслік бір қыл хата тұйғу. Сіздікі мәселі, мұнавар бола алмаслық әмәз, бәлкі өзіңізге ішен мәслік. Толық сіздің башлап, толық отырыны пүтіргіжі бұға арлықты ке, тәләп қойуыш тарихымның пүтілілей мәғлубият білән толышы, ихтимал текімі чоң хекіметке егі бос керек? Әгер шу қызданың ішедігі бір әрсе, әйін жағда маңа мақыл деп қаған болса, тұрмышым бәлкім азырқыдың яқшы боп кетіші мүмкен еді. Әмі тауылыныштың кейінгі сәрқылықның тәміні теді ямыған. Мәневи жәхетті азырқыда күшілік боп чықалмыған болаттым. Ардың бір мәзігіл өткендің кейін, әйін жағда мені рәт қылған қыз сабақтышымдың сәбәбіні сұғырдым. Мән бәк семіз боғашқы мұ, яки мән бәк қалуанырақ боғашқы мұ, Мен бұл мәғлубиятның сәбәбіні чоқым менің семізлікімдің деп қарап кәге айдым. Сәбәбі найты адды. Сән бақыт өзің ішенмейттің. Саңы бір қанчы кеттің пұрсәтмі бәге айдым. Лекен пұрсәтні тұтышқымы жүрәт қыламыдың. О, маңы шындақ деп жауап бәді. Хақиқатан, о, маңы пұрсәт бәге айды. Қайтып кетіп өтіп, бәк тоңлап кеттім, деге айды. Бірден үйгірсәк ұсып қалымыз, дедім. Ян бір кеттім, О, менің оны тәшәбұзкарлық білән үшіршіқ тәкіліп қылышымны өміт қыға айды. Телефонда 40 минут күчімі шу бір еғіз кәпіні еғіздің шықырамыдым. Яр шарғы қайтышнамлық фантазиялық фильмдегі ташқы планта адыми найды өзгеде тәсәуір қылған болып, оның көзі йоқ. О, адамның көңілдегі вәхемі тұйғысыға асасан, кішіләнің орынды қияс қылыды. Вәхемі реал мәвжуд нәрсәмәз, о, адамның қалысыдегі бір қыл тұйғы. Бір адамның жәліпкарлықы өзігі ішініштен келуді. Бұл сөздің тоғырлықығы ұспат болдыған нұрғын қарханчыла ба? Әйін жағда мәндікі мәселі орық яке семізліктің болмастың, бәлкі өзігі ішен мәсілікен. Чүнкі мәндің мұ семіз оғылланың мұ қыз досты байды. Өзігі ішініш, хақауырлық, тәкәбұрлық әмәз, бәлкі өздікі кәмчілік ә артықчылықланы еніқ тонып етіш, әмдә тірішчалық арқылық өзіні аз-аздың мүкәмәлләштіріштір. Әміміздің өзімізіне аз-аздың мүкәмәлләштіріш ехтияжымыз ба? Лекін алдың қышарт шу ке, нөвәттікі мүкәмәл болмыған өзіңізді құбыл қылышыңыз керек. Әгер өзіңізді мұ құбыл қыламысыңыз, ұхалда бейхотлықның чәксізлігі дықылып, тоғыр елдің бар ғансыры ерақлап кетсіз.
nasabınız, asasınız qandaq bolsun, qandaq bir iqtidar bilan tug'ilgan bo'ling yoki bo'lmang, faqat tirissingizla sahnadan o'z chiqara olasiz. Men shunday deb qo'yganba? Men balkim tug'ilishimdanla munavvar emas bo'lishim mumkin. Lekin mening munavvarlikni qo'llashish huquqim bor. Agar siz mu munavvarlikka ishonsangiz, munavvar odam bo'lishni o'ylasangiz, undaqda bu ishni ichingizda ikkinchi bobga kiring.

ұқсайды деп қалған болушы мүмкін. Кетідіған жағда шіркетнің чат әлдік мәсулі мүрәмгі ұрып тұрып, егет, сәнді үшірін ұқтыдар ба кен деп қойды. Елді маңғыша қошалықымдың чырайымдегі күлгіні пәкәт үшірамыдым. Йоқыр елікті оқойдыған бір қыз сабақташ мән білен білі баға еді. Үшірін ұқтыдарың ба кен дегіні әлбәтті яқшы кәп, лекін пүтілләй яқшы ештеп кеткілімі болмайды, деді о сабақташ. Үшірін ұқтыдар пәкәт әрекет арқылықла әмілі ұқтыдарға айылынуду. Үшірін ұқтыдары ба, лекін әмілі ұқтыдары йоқ әдәмлә, үшірін ұқтыдарыны бір өмір құчағылап етіп жария қылдырмыса, ақырда еш нәрсіні башқа еліп чықамайдыған мәғлубиячы боп қалуду. Дәрхал ұшымны таптым. Үшірін ұқтыдар бар болышының мұндақ үш түрлі қайрыш күчі барлықыны тұнып еттім. Бірінде адамны мәғұрландырып, өз-өзінің қана әтілініп қалдыған қып қойуш. Шекенде, бұ кепні алған кішілі менің ұқтыдарымны бәк йоқыр мөлчерліп қалады екен. Шының білін, әмілі қызмет жарияныда ипадам әр қанчы яқшы болсы му? Әлі, сән үшірін ұқтыдарыңны толық жария қылдырмай бады сән, дейді екен. Үшінде, немішқы ұқтыдарлық кен сән деп мақтамай, үшірін ұқтыдарың ба кен дейді? Ешкім яумеңні үшірін ұқтыдары ба деп мақтамайды. Чүнкі ол бұрын ұқтыдарлық адамларының вәкілі боп қалған. Бұ іш маңа толық отыр мәктеп физика дәрісіді үйенген, әрекет энергиясы вә потенциал энергиясы тоғырсыдегі адди мысалын әсілтіп қойды. Үстелде бір стакан бар десек, оның ер юзідің егізлікі 1 метр болса, бұ ерде 1 метрлік еғырлық күші юшырын энергиясы бар болуды. Бұ энергия мәуджуд, лекін оныңғы еш кем де қатқымайды, яки әхмет беріп кетмайды. Стакан үстелінің қырығы кеп келіп, түшіп кетай дегенде, оныңғы де қатқылдыға адам шықып келші мүмкін, лекін көпінші адамла еңілі көрәмайды. Стакан ерге түшіп, чекіліп, таран қылған ауаз шыққан жағда, әмі адам көрді. Маны бұ, үшірін энергия, әркет энергиясыға айланған бір дәқиқа. Үшірін энергияға ешкім дейқат қылмайды, пәкет әркет энергиясыла кішілінің дейқатыны тарталайды. Үшірін энергия адамдегі үшірін ұқтыдарға оқшайды. Әгер өміріңізді еш ішқы орынып бақмысыңыз, бір өмір үнтінсіз, нам нишансыз өтіп кетсіз. Әмі өзіңізді қармаққа аңның ғырвекеге кеп қағандек ғалат кіча мәжбұрлысыңыз, үшірін энергияның әмісі әргәт энергиясыға айлынып, ғаятыңыз көзіні қамаштырғыдек нұрчей шығы башлайды. Стакан ергі түшіп кәсі чекіліду, әмі адам шамалға қаршы пәрваз қылышы мүмкін. Нишаныңызғы етелмеген тағдырды му, бүтін күчіңізді атыған ашу минутлада өзіңіздегі үшірін ұқтыдарыны әң зор дәрежеде әмілі ұқтыдарға айландырған болысыз. Яки сәл қарашқы болмайдыған нұр вә харарәтке еге болысыз. Шынудың кейінгі күлләді өзімчә керіліп кеткен чағылырымда өз-өзімгі суал қойдыған болдым. Сән растылла әң зор дәрежеде чахнадың мұ? Сән растылла әмі адам көрәлігідәк чахнадың мұ? Ұла сені етірап қылды мұ? Яки сән пәкәт өзіңілі тәсірләндірдің мұ? Үшірін ұқтыдар чоқым әмілі ұқтыдарға айылынышы керек. Хақиқи ұқтыдарғы егі болған кішіләніла дұния етірап қалуду. Әмілі ұқтыдар болмыса, үшірін ұқтыдар нөлгі тан. Үшірін ұқтыдарыны әмілі ұқтыдарғы айландыра маған адам, өз хаятығы юз келемеге адамдыр. Әгер әмілі ұқтыдарғы егі болай дейсіңіз, ішіні күчәпірек іштірің, давамлық алғы менің.

тәтқиқат йортының кандидат тәтқиқатшысы Гау Шауфан мұндай деді. Бұл тәнтәрбиенің әнәневи әмеви оқытыш орындың өз мәктебінің әвзәл пәлләрі білән чоңқыр маслыша алайдыған стратегиялік гірәләшмі түгінгі өзгергәлігідін дерек берді. Хуадың Сейфен Дашусы тәнтәрбие вә сағламлық шөйенінің башлықы. Мар министрлікі Чанжан алымлары алайды тәкіклік профессоры Ван Шаузенның қарышы. Универсал Али мәктәплерінің тәнтәрбие пәлдерінің тәрәқияты әмеви оқытыштың кәсіпі құрылыш күші болған өзгіріш жәрияныны баштын кәчірген. Пән системісінің күн сері мүкәммәлішіге әгішіп, шөйен құрыш тәрәқиятының мұқарар басқышыға айланған. Әр қайсы мәктәплерінің тәрқілік орны бұл кетімкі өзгірішінің мұхим көзітіш ноқтысы болып қалды. Әрби жәніп сияси қанындашөсінің тәнтәрбие қошылған қанын шынаслық үйолі ижатчалдық

Нұрғын кішілер үшін әйтқанда, ата-анысыға қараш керішіне әкеке түшінішінің башылынышы. Алыдың қабар алғычы болу сүптіңіз білен. Сіз ата-аныңызның натоныш болып қалғалықыны байқайсыз. Ола өз мәвжудлығының асаси өлчімі болған вақытны есқылып, тұйықсыз әтраптыке кішілерге оқшымайдыған болып қалуды. Ерім кече саат 2-де орындың тұрған тәқдірді мұ? Әтраптыке кішілер ұланың ретімігі әгішіп маңыды. Ұланың мүйәз характерінің өзгіріші кішіні қатыр жәмсіздендіруді. Сілі бәлкім кішік кішіла сәбәбідің тақалышып келішіңла мүмкін, лекен көпінші вақытлада. Сілі бір-біріңланың қанчылық мұхимлықын

техімі чоңқыр ес қылысыла. Алайлы, аныңызны еліп докторханыдың чыққанда, сіз оның қолыны етіләп, азада докторхана коридорды маңғанда, оның күтірген авазы білән нақшы етіватқалықыны аңлайсыз. Яке аныңызның кесілі контрол қылынғанда, қалбыңызды тізгілігілі болмайдыған қошаллық пайда болып, күтін дүния көзіңізге бүзәл көрінуді. Ата анысыға әмра болып қериш намлық китапта. Аптор жи юкінділі қатыр шәкілді өзінің 17 елдің бұян анысыға әмра болып, Паркинсон кесілі вә даланч титрәшкі қарыштырыш жәрияны. Шындақла докторхана вә яшанғалла санаториясыдекі тәсіратыны қатырлыген. О қатырсіге мән біз өткен ел біздің ортақ еліміз деп язған. Аптор үшін айтқанда қатыра бір қыл көч. Мәйлі өзінің рой халытының давал ғушыны езіш болсын, яке анысының қошалдықы вә қайғысыны көзітіш болсын. О, өзінің кәчірмішінің техімі көп кішіләне батырлық білән алғы ілгірлі. Өзі яқшы көрген адамны қолдашқы илхамландырушыны үміт қылыды. Ілгірі, бұл ешірім кәйпиятларының көпіншісі айлының шәқси іші деп қарлатты. Әмеви езіқчылықта наайты аз көрілетті. Қадымқы дәвірде үйдікі яшанғалла ағырып қалса, аз сөзләп көп ішләш вападарлық есаплынатты. Ене бір тәрәптін. Ілгірі давала сәвиясы анчы тәрәқи қылмаған болып, нұрғын яшанғалла жан үзіш алдыда узун вақыт алыдың хәбәр аланмайтты. Ал болки, қиырлышының тезлішіге әгішіп, 1952 жылдан 2022 жылғыча. Джунгоның отырча көзімі өмірі 44 яштың тәхминен 77 бүтін 193 яшқы өрлі. Аят маматлық отырсыдекі күл рән бәлбақ үзіксіз кен әйді. Яшанғанда күтіні сепінің ұзырышығы әгішіп, кішілі қеріш ішіға тефімі сәзгір болып кетті. Долбинның ялғыз перзентлік ата аныланың күтініш алмаштыруш тәшкілаты ғұрыпсы да. 100 мүнгі екін ғұрыппа әзасы бірлішіп, тордашладың түрлік күтініш қиын мәсілілеріні. Жүмледің іждімайы суғыртыны толықлап тапшыруш. Пәрвіш білімлеріні үгініш тоғырсы да мәсілі әк сора. Мүддәттің бұрын имтағанға тәйярлық қылышқа башылды. Яшла керішнің зөрір дәрсі кекелдікіні, өзінің керейдіғалдықыны бағаған сері тонып етті. Мәлім мәнідің айтқанда, ата аныланың халыдың хәбәр елішімі алдың тәйярлық қылышы есаплынуды. Ойыны Чән Хызы бір адамның әң ақырқы сәпірі намлық әсірді. Ата анысыны ұзытып қойғандың кейін. Достының, мән білән өлім отырсыдекі тосық йоқап кетті дегелдігіні тылға алды. Бірләшкен дөләтлә тәшкілаты илан қылған дүния нопосыға нәзәргі асасланғанда. 2052 жылығы бағанда ер шардыки һәр 6 адамның бірі 65 яштың ашыды екен. Көп сандыки тәрәқи тапқан дәүләтләрде 65 яштың юқыры нопосының несіпті 20-ші әсірнің 60-ші жылдардыки 5-тің бір қысмығымы етмейдіған халаттың көпейіп, бүгінгі күнде 4-тің бір қысмыдың көпірәк еткен. Умуми халық яшанғанларының халыдың хәбәр еліш дәвірі етіп келгенде, Әр бір адамның халыдың хәбәр еліш бесімі бірділі ешіп кетуді. 2019 жылы 47 яшлық әңгілиялік бір әр муапызетчілі кезді де өзінің үйгі қайтып, дадысының халыдың хәбәр еліш қатырсыны кәйні-кәйнідің илан қылып. Оқырмәлләнің қызғын алқышығы ерішті. О, өзігі қалымыған хәбәр алғычы деп ялған ісім қойған. Әмділа 30 яшқы келгенде ажыршеш вә ісіз келішқы дұш келген. Шының білән о үйгі қайтып, үйік тақ сом кісіні сөреп, үйгі кіргенде. Өзіні құдды бір қыл тұрмыштың, ені бір қыл тұрмышқы кіріп қалған дәк ес қылған. Біз ғалыдың хәбәр елішінің арқысыға ешірінған мұхаббәтіні инкар қызақ болмайды. Шының білән бір вақытта, ені ғалыдың хәбәр алғычы дұш келген арғылық вә мәғлубият туйғысығымы сәл қарсақ болмайды. Бір қарғычы зияретіні қобыл қылғанда мұндақ дейді. Бұл ішіне қанч тілішіп, яқш қылышыны ойлыса, өзіні шүнч қиын әхвалғы түшіріп қойуды. Бұл қыл ғалыдың хәбәр алғычыла еғінді. Кесәл

Армиян құдрат таптұрышта ұқтысасыла әммідің мойым. ұқтысасықла армиіміздің юқыр сүпәтлік тәрәқиятығы түрітгі болыш. Әрби ішла рықабыды вә кәлгісі ұрышта тәшәбұзғарлықны қолығы кәлтүріштікі ашқұшылық амылы болып, партияның еңі дәвірді армиян құдрат таптұрыш нешанына әмәлгі ашұрыш, армиімізні дүния бойынша бірінші қатарды тұрдыған армия қылып ұмымызлік құрып чықышта мойым реал әхмиетке вә чонқур тарихи әхмиетке ие. Мәркез ұқтысасла қызметі еғынының ройыны ұзчылаштырып, еңі дәвірді армияны ұқтысасықла арқылық құдрат таптұрыш стратегиясын чонқуру yolu қойып, армия құрылғалықының 100 жылықы күреш нешанына әмәлгі ашырышны мұстәккем тірәкі игі қылыш. Ұқтысасықла ұмуми сәвиясының дүниядегі күшлік дөләтлі армиялырының алдын қатарығы өтішіге әқиқи қапалатлық қылыш керек. Партия 19-й нөвәтлік Мәркізі комитеті 6-й ұмуми иғыныда партиямызның 100 жылық күрішідікі зор муапқиятлі вә тарихи тәжірбіләні ұмумізлік екөледіқ. Қытсасланы партия башқұрыш принципіді чың тұрып, еңі дәвірді дөләтіні қытсасла арқылық құдрат таптұрыш стратегиясының чонқыр yolu қойып, дүниави мойым қытсасла мәркізі вә еңілік яртыш егізлікі бәрпа қылышын тезілтіп, жаһандағы ұқтысасланы кәң дайырда жәліп қылып ішілтішін тәкітілдіқ. Умуми иғынның ройыны үгініш вә ұзчыллаштырышқы бірләштіріп, еңі дәвірді армияны ұқтысасла арқылық құдрат таптырышқы дайыр түрлік қызметләні умумізлік яқшышләш керек. Партия 18-й құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті вә мәркізі әрбей комитет, армияны ұқтысасла арқылық құдрат таптұрыш стратегиясыны yolu қойып, ұқтысасла қызметінің тоғры сияси yönлішіді чың тұрып, ұқтысаслықланы ұрыш тәйірлік қылыш вә ұрыш қылышыны мәркез қылған халды етіштіріп, әрби қадымланы заман ивлаштұрыш құрылышы бойынша жайлаштұрышыны күчейтіп, әрби адам күчі байлықығы дайыр сиясет түзім ұслаатыны чонқырлаштұрып, ұқтысаслықла сахәсінің ечевитіліші вә жұғырлышығы түрткі болып, армиіміздің ұқтысаслықла қызметі де тарихи муапқиятләні қолығы кәлтірді. Дүниада 100 жылдымы көріліп бақмаған зор өзгіріш тезілшіп, еңі бір нөвәтлік пән техника инқылабы вә әрби ішла инқылабы күн сайын еңілініп атыды. Армиіміз дөләт мұдапиесі вә армияны заман ивлаштырушының еңі үш қадамгі бөліп меніш стратегиялік орылаштырмысы бойынша, армия құрылғалықының 100 жылықы күреш нишанын әмәлгі ашырыш yolu да ілгірләп атыды. Бүтін армия еңі дәвірді армияны ұқтысасықла арқылық құдрат таптұрыш стратегиясыны чонқыр yolu қойуш, бұрыш тұйғысы вә тәхірсізлік тұйғысыны ашырып, ілмей пылалап, дәрхал әрекет келіп, ұқтысасықла қызметіні әр тәрәпліме күчейтіп, ұқтысасықланың армияны құдрат таптұрыш ішлердегі етекчілік вә тирәклік ролыны техім яқшы жари қылдырышы лазым. Еңі дәвірді армияны ұқтысасықла арқылық құдрат таптұрыш стратегиясыны yolu қойышта, еңі дәвірдегі партияның армияны құдрат таптұрыш идеясыны, еңі дәвірдегі әрби стратегия фаңжинын, дөләт мұдапиесі вә армияны заман ивлаштыруш стратегиялік орылаштырмысын ызчыллаштырып, диққатны армия құрылғалықының 100 жылықы күреш нешанына әмәлгі ашырышқы мәркезләштіріп, әрби қадымланың ұқтыдар сапа, құрылма, жайлаштырма, етілдіруш, башқұрыш жәтләдің ұмымызлік тіп өзгертіп үксілішігі түрткі болып, әхлақлық әм қабілетлік, юқыр сапалық, кәсіпләшкен еңіче әрби ұқтысасланы таулап чықып, әрби қадымланы заман ивлаштырышта зор үлгірләш асыл қылышқа, ашқұшлық сахәдегі ұқтысасланы етілдірішті зор бөсіш асыл қылышқа әқиқи қапалет қылыш лазым. Еңі дәвірді армияны ұқтысасла арқылық құдрат таптұрыш стратегиясыны yolu қойышта, партияның армияғы болған мұтлақ рахбарликіні ұқтысасла қызметінің әрқайсы тәрәпліре вә пүткіл жәрияны да ұзчыллаштыру шарт. Ұрыш қылалайдыған
urushda g'alaba qila oladigan bo'lishni ixtisoslar xizmatining mavqesi va maqsadi qilish shart. Harbiy ishlarning dunyoviy oldingi saviyasiga yuzlanish, davlat xavfsizligining zo'r ehtiyojiga yuzlanish, davlat mudofiyasi va armiyani zamonaviylashtirishga yuzlanish shart. İxtisaslarni har taraflama yetishtirish va yaxshi ishlatish shart. Harbiy odam kuchi boyligiga doir siyosat tuzum islohotini cho'nqurlashtirish shart. Davlatni ixtisosliklar orqali qudrat toptirish strategiyasini izchillashtirish shart. Yangi davrda armiyani ixtisosliklar orqali qudrat toptirish strategiyasini yo'lga qo'yishda umumlikni bir tutash planlab, muhim nuqtani gavdalandirib, ixtisosliklarni yetishtirish, ishlatish, baholash, mulozamat qilish, qo'llash, rig'batlantirish qatorliq turli xizmatlarni umumlik olg'a siljitib, muhim nuqtada bo'lish hosil qilish orqali umumiy gavda bo'yicha yuksalishga turtki bo'lish kerak. Armiyamizning ixtisosliklar xizmatini partiya va davlatning ixtisosliklar xizmati umumiyatiga qo'yib planlab va olg'a siljitib, harbiy ehtiyoj yo'nalishida ching turib, yirik plan, siyosat, xizmat jihatidagi jipslashtirish xizmatini yaxshi ishlab, armiyamizning ixtisoslar xizmatini yuqori unumlik olg'a siljitadigan yaxshi vaziyatni shakllantirish lozim. Siyosiy o'lcham armiyamizda ixtisosliklarga qo'yiladigan birinchi o'lcham. Siyosiy talab armiyamizda ixtisosliklarga qo'yiladigan eng negizlik talab. Siyosiy o'tkalni chin egilab, ideyaviy siyosiy qurilishni kuchaytirib, ruhni tavlab odam tarbiyalash va siyosiy tashvirish xizmatini yaxshi ishlab, yetishtirgan va ishlatgan ixtisoslarning siyosiy jihatda mutlaq ishonchlik bo'lishiga haqiqiy kapolat qilish kerak. Ixtisoslarni o'z oldiga yetishtirish yo'lida davomliq yaxshi minib, armiyada yetishtirishni asos qilish, ko'p xil shaklni o'zaro birlashtirishni chin turib, ixtisoslarni yetishtirish va ishlatishning armiyamizga xos andisini shakllantirib, urush tayyorligi qilish va urush qilish ixtisosliklari bilan ta'minlash iqtidori va saviyasini o'stirish lozim. Pan texnika sapasini zo'r kuch bilan o'stirib, zamonaviy urushda g'alaba qilish amaliy qobiliyatini o'stirish kerak. Yangi davrdagi harbiy ta'lim tarbiya fanjinini izchillashtirib, oliy maktablarni oldin taraqqiy qildirish strategiyasini amaliyalashtirib, birinchi qatorda turadigan harbiy oliy maktab qurib chiqish, birinchi qatorda turadigan harbiy ixtisoslarni yetishtirishni tezlatish lozim. Amaliyot davomida chiniq turishni kuchaytirib, ofitser askarlarni yalqunlik harbiy ishlar amaliyotida bo'ron chopqunni boshdan o'tkazish, nazar doirasini kengaytirish, irodasini kuchaytirish, qobiliyatini oshirishga ilhomlantirish va yetaklash kerak. Har qaysi tarafdagi ixtisoslarni yaxshi va jonliq ishlatib, ishlatishni asos qilishni chin turib, harbiy odam kuchi boyligini dal joyida yuqori unumlik saplab, ixtisosliklarni eng yaxshi saplash rolini eng yuqori darajada joriy qildirishga haqiqiy kapolatlik qilish lozim. Tur bo'yicha tadbir qo'llanishni chin turib, Birlashma urush qo'mondonligi ixtisosliklari, yangicha urush qilish kuchi ixtisosliklari, yuqori qatlamli fan texnikada yangilik yaratish ixtisosliklari, yuqori saviyali strategiyalik boshqarish ixtisosliklarini tarbiyalash va ishlatishni yaxshi tutish, junshilar va mulkiy xodimlarning rolini obdan joriy qildirish kerak. Harbiy ixtisoslarning o'sib yetilish qonuniyatini egallab, turlik ixtisoslarning taraqqiyot alohidligi va talabini egallab, boshqarish ideyasi va shakl usullarida yangilik yaratib, kasbiylashgan, inchkilashgan, ilmiylashgan boshqarishni kuchaytirish kerak. Harbiy odam kuchi boyligiga doir siyosat tuzum sistemasini sarxillashtirishni olg'a siljitib, siyosat tuzumlarni yurishlashtirish qurilishini kuchaytirish kerak. Butun armiyada ixtisoslarga ishonadigan, ixtisoslarni hurmatlaydigan, ixtisoslarga madad beradigan, ixtisoslarga kuyunadigan qo'yuq kayfiyat yaratib, keng ixtisoslarning ish qilish, natija yaratish aktivligi, tashabbuskorligi va ijodchanligini to'liq qo'zg'ash lozim. Harbiy komitet
ixtisaslar xizmetiga bo'lgan rahbarlikni kuchaytirishi, har darajalik partiya komitetlari asosiy gavdalik mas'uliyatini yaxshi ado qilishi kerak. Rahbariy kadrlar, bo'libmi yuqori darajalik kadrlar kuchlik ixtisoslar engiga ega bo'lib, yangi davrdagi ixtisoslarni bayqo'g'uvchilardan bo'lishi kerak. Markaziy komitet organlari va davlat organlari, yerlik har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari armiyaning ixtisoslar xizmatini yaxshi ishlashini qo'llab, armiyani qudrat toptirish ishlarini bir niyatda uzluksiz olg'a siljitish kerak.

тәрбиелеш курсы башынып ішкенде көне, чырайдын тетихлік, хушойлык чықып тұрған бір аял сыныпқа кіріп, ходы кепенектек әгіп беріп, ән ағырқаратеке орындықы ұлтырды. О, учысыға ешіл рәңлік ұзын көне киваған болып, ақсүзік чырайы ходы ешіл отжып үстіде етілған қақ күлгілі оқша етті. О, сонкістің тазлы қағызны еліп, орындықны сүрті ватқанда, алдыңғаратекелі ықтиярсыз кәйнеге қайырлып қарап қойды. О, орындықы жайлыш болғанден кейінла, парта дешіғы деқат қалды. Келішкен адам кен ғо, деген ғиял қалыстың кетші білелі, юзлары вилада қызарды. О, адам білен көзлері ұшырашқанда, дағдырлық білен тештіқ мұ тәп әқлал сұрды. О, адам мұ оныңғы күлім сырап қойды. Шында қылып, бір айлық запасқадым тәрбейләш күрсі башынып кетті. Әдсі сыныпқы чыққанда, о аял енедікі адамдың ақвал сұрашының орнада, неманчы келішкен адамсыз, дәп чақ-чақ қылды. Вә о адамның бойынлырғы чек қызырып кеткелігіні көріп, менің ұсымым Пәрейді, дәп қойшып қойды. Менің ұсымым Әнуәр, деді келішкен әр. 40 яшлы әтрапыдегі бұғдай өң, қаңжарлық бұл адамның мәғрур тақы тұрғы Пәрейдәге еқіп қаған еді. Бір әптеден кейін параң арлықыды Пәрейді Әнуәрінің көзірге тікіліп тұрып, «Аялыңыз неманчы бәқтіке сізнің?» деді. Әнуәр Пәрейдәнің тікіліп қарашылардың өзіге қызықып қағалықын ес қалды. Вә оның көңілі ярша, «Шу тапта сізнің еніңізді өзімді толымы бәқтіке ес қылып атымен?» деді. Пәрейді ечіліп күлді. Оның күлкісі қоя болдықлап шығып атқан бұлақ сүйге ұқсайды. Әнуәр бір аптадың бойын өзіні шунчы салмақ тұтып келіп атқан болсы мы, әмі бүгінгі кәгенде Пәрейдәге қылчы интілмейдіған пәрвасыз қияпыдан сақлап қаламай ватқанда қалады. Пәрейді күліпті тұрады. Юморлық сөзлейді. Әмі әстайдыл параңғы түшкенде өзінің сәмими, көңіл түшіндіған әмбеге тоғыры позиция тұрдыған бір мұндашчы ішкерлігіне ипанлап тұрады. Шында қылып, бір айлық тәрбиелеш бұл ішкерлерінің қызғын параңлары, күлкі чақ-чақлары білен найт көңілік өтіп кетті. Ола өз идарларыға қайтып кеткенден кейін телефон қылышып, ұшырлышып үйірді. Бара-бара ұшырлары башқычу түс еліп көңіл ұсар қылышла, мұхабәтлік параңла көбейді. Нәчі айды бір қитім шәрінің қылвәт жайлардегі тамақалада білі тамақ еп, пікір алмаштырып тұрды. Бұ жарянда Әнуәр Пәрейдәнің пікір қиялыны бүтінлай игіліп алған еді. О, әр күні ойғыныпла Әнуәрні қиял қылатты. Оның білен ұшырлышыны, яки көрішіні тәқазалық білен күтетті. О, Әнуәрге елуқып, андын бәқтінің немелегіні әқиқи ес қылып атқан дақ қылатты. Бүгін олай яна шәрінің қылвәт көчісілге тамаханда құпияны көрішке келішкен еді. Әнуәр бұ яшқы кәгенде қалбіді бұндақ дауалғыш болышыны ойлапын бақмыған еді. О, сақал бұрытларыны төжіпіліп алыдыған. Кейімлеріні әс тайдыл дәзмалайдыған. Айықыға зәріч топы қондырмайдыған боп қалды. Бұ ішлаға хейлі көп бақыт сәріп қылатты. Бәзді бұ ішланы қығаш, қайыс тұр бір нақшылаға ғыншидыған болды. Алы қачан ұндылып қаған нақшыланың ядығы етіп қағандың өзімі хайран еді. Назук ес тойғыла оныңғы арам бәмейді. Немі ләгідір тәқаза болады. Әмі Пәрейді әбілен құпияны көрішмекчі болғанда, өзімі түшенмейдіған бір бейарамлық пайда болады да, көріштің бас кетеді. Пәрейдінің өзігі оттек тәлпіні ватқалықыны ес қығында, яна тәқазалық елкеде көрішке келешеді.

Әнвәр тамаханның айрымханысыға кіргенде, Пәридә аста орындан тұрып, оныңға қарап яқынлық күлімсіреп, «Келдіңіз мо?» деді. Яқынлық аваз вә гүзел қиапет Әнвәрі кебі ярам тұйғыланы аллы қаяқлағы үчіріп кетті. О, юмылақ үстәлінің Пәридәгі ұдыл орныға келіп ұлтырды. Пәридә тамақ бұйыртып болған бұз керек, мұлазымла ақ-ақыдың тамақ қормыланы әкіріп, сәнәтік шәкел шығарып тізіп қойып шығып кетті. Пәридә орындан тұрып Әнвәрге чай құйып атқан вақытта Әнвәр ықтиярсыз оныңға сенжілеп қарады. 40 яш әтрапыдегі бұл аялының чырайын тетіклік, тұрқыдан назакет балқып тұрады. Кейнішлері яш қызлардай шоқ әркен болып, жүзірен қалт көңілек оны техім яш көрсіп тұрады. Әнвәрнің бұл қарашыларда Пәридәдегі гүзәллік вә назакеттен хозырныш мұ? Өзінің аялы балдыры ба әртұрып, мұшындақ бір аялының мұхабетіге найыл болғалықыдың пәхірнішін ба еді. Пәридә Әнвәрнің тікіліп қарашылардан хая жалынып, бұя кіріштің бұрынға әндешілінімі ұнтып қалды. Әнвәр мұлазымға әмді хеш нәрс керек әмәсігіні етіп, мұлазым чықып кеткенден кен чапынны селіп, кем асқышқы есіп қойып, Пәридәнің ендеке орындық келіп жайлашды. Ола тамақ егеш, әйні вақытке тәрбейләш күрсетке ішла тұғырсызды параңлашды. Паран өз ара йоллашқан құчырлағы өткергенде, Пәридәнің юзлері қызырып, Әнвәрнің көзлерге ер дегідін қарады. Оның бұл қарашылары Әнвәрні хая жаландырып, оның да әзәлдің есқіп бақмыған бір қыл шайдалықны қозғып әтті. Яқ, есқіп баққан, әмі ұнтып қағылы ұзын болған тойғыланын қозғады. Инсан бір адамны яқшы көрді о дегенден көре, шу адамдан келедіған тойғыны яқшы көрді о деген түзік. Әнвәр Пәридәдің келедіған мұшы тойғыланы яқшы көретті. Пәридә білән

Дәстәп тонышқан вақытлада оның қаласыда еш қандақ ой қиял жоқ еді. Әмма оның аш көздері бара-бара аялдың башқа аял затыдеке жәліпқарлықны байқап қалды. Бә, оладың келедіған тойғының аялдың келедіған тойғыдың өзгеце бә шерін болдығалықын ес қалды. Аяжан іштеді боғылған іштіхала, үстәлдеке есіл тамақланына өміт қалдырған еді. Әнвер Пәриданың қолларына алқаларығы елешқі ұрынды. Қол дәсләп ішкеленді. Кейін ұқтиярлықыны бұл күшілік қоллағы тапшырды. Пәрида әзәлдің өзінің аялық әқлақыға қаттық тәліп қойып кәйген болып, әйрі балдыры ба аялының сұрты башқы әрләбілін ішпеш татыш бүйрішіні яман көретті. Бұл қыл аялланы кәскен әйіпләп, өзінің айылыны әмідің мойын білдіған, әйрі балдыры үшін сәхбары болыдыған пәзилетлік аял ішкәлігі тоғырсыда мәмнуниетлен сөзләйтті. Әнвер білен тонышқан дәсәпке вақытлада пәкәт еқін сабақташ болып өтімен деп ойлыған еді. Әмі бара-бара Әнвердің ойлысыла қалбіді өзімі түшініп етемейдіған алықандақ бір істекнің тоғылғалықын. Әнвер білен көрішкенді болса, еңі мұхәббетті шыватқан қызладек ес тойғылағы чөмілдіғалықыны сәзгені де, мән ұн яқшы көріп қапты мән. Тойқыған аял тұрып, мұхәббет торығы елініп қапты мән. Мән немі деген әхлақсыз аял деп өзін әйтілді. Әмі оның қалбіде өкім сұрватқаны күшілік аяжан ибадлігісіз серін тойғы еді. О, Әнвердің ұттек алқалары арсып тұрған қолырдың бүтін бәдінегі тараватқан серін иқымдың мәс болды. Шындақтымы ішчеде Әнверге қолымдың башқы еш жерім тұтқызмаймен деп өз-өзіге бәді беріп ататты. Әмі бағынсыр бойшып Әнвердің күшілік елкелерге көлініп қағандымы қылчы қарышты қыламады. Деңіз толқынлардәк оқчуатқан хаяжан бір-біріге кірәләшті. Ола делғұллық һәм тәшвиш ішіде шерін тойғудың ләззәтләнді. Есіл безәлген айрымхана оланың хаяжанбілән соқуатқан юрәкләрнің дөпілдәшлеріге, тегі ейілмеген тамақла оланың нәпәсілерге тараватқан атәшке күвақ болды. Ишік чекілгенділа қайнаған хаяжанла тарап, тәнлі бір-бірдің ачырды. Пәрейді қызарған юзлеріні алқалыр арсығы ешірді. Әнвер чуылған чашларына төзігеш нерғы сүрліп олтырды. Құдды шерін күшіләні бұзғычы шум қозғындай сөрін жырай күткіче бір чайнек чайны қойып-қойып чықып кетті. Бұның деген айрым көрішмейлі, деді Пәрейді. Немішқа? Бұндақ көрішсек, аман бір күні езіп қалымыз. Мән алы қачан езіп болдым. Мән мүші? Бүгінгі ішіла өге қайтқан дейін кейін мұ? Олани, узақчы арамыды қойды.

Фәридәнең қылысыда ғылбал әйіп қылатты. Әмі о бұ қиялланы инка қылатты. Әнвәр білін тонышқан дейін айатым гүзәлік толды. О мені бәқіт керіштірді. Әнвәр маңы ата қыған мейір мұхабәтіні ерім берәліген әмес. Мән оныңғы қиянат қымыдым. О маңы берәмеген нәсінің орнын толдырдым қалас. Мән бәз чакыны айаладай Әнвәрнің пұл дұниясы, келішкен қады қамыды үшін оныңғы яқылашмыдым. Оның үйіні бұзыш нейтімі ұйық. Пәкәт о маңы ата қыған мұхабәтке мәптім болдым. Мәндәк, мұхабәтке тешіна айал, отыр яшық кеген ерішкен бұл мұхабәт қадырлашымге әрзейді дегендәк пікірлі әбілім өзіні әйіпләш тойғыстан құтылатты. Әнвәр мұ, еріп кеткені бұханы қылып, айрым өйді етіп, қиялғы чөмді. Пәрейді маңы мәптім боп қапты. О маңа, менің мехримге мұқтайшы. Оның білен тонышқандың бері, тұрмыш маңа мәнілік, гүзел тойылды. Инсанғы немі керек бұныңдың башқа? Дегенләні қиялдың өткізді. Әмі, о, бұ ой пікірге әгешіп, қалбеге су сайы ташлаватқан виждан азабының өзінің чәткі аламады. Мән аялымны ташламадым. Оныңдың көңілім соғып кәткені жоқ. Ұзақ өй тұтыш жәрянда ұрық тұққалла дейіп боп қалдым. Арамызды қызғылық ес тойғы қамыды. Пәрейді маңа еңі-еңі тойғы беғішілді. Бір әркісі бұндақ тойғыланы қандақ мәрәт қылалысын. Оның үстіге мән ұндақ шаллақ әрләдін әмәс дәп ойлады о вижданығы жауап ән. Түнігінгі ішла әм қалысыды ке ой қиялла кечеч ұқлатмыған бос керек, Әнвәр әдісі түшке еқін орындың тұрды. Оның көңілі тенжіп қаған еді. О, аялы іштен кәйгөче тамақ таяр қылыш істігіде ашқанғы кірді. Түшті қайтып кәген Рәйхан Әнвәрнің тамақ әткерлік күні көріп, хош болғалықын ипадылды. Қызымы дадысының әткен тамақыны мақтыды. Әнвәр тамақ егеш, қызметтің балланың парыңының қыпер ватқан аялының арғылық чықып тұрған чырайы қырып, ақшам вижданыға бәген жауабыға ені бір жауапны қошып алды. О, өзінің қызметке атыған аял. Тамақ еліп болғанда, 14 яш кірген қызы әкеліп тұрып, достының тоғылған күніге соғат еліш үшін дадыстың пұл сорды. Әнвәр қызығы юзуен беріп еді, қызы қойшылығыдан дадысыны құшақлап әкелді. Қызының тені бәдінеге тегеші білен, Әнвәрнің бүтін бәдінді бір қыл еқымсыз тойғы пайда болып, әнді кіп кетті. Шөкіні о, ұзақычы бұғыл тойғыдың құтыламыды. Әм өз-өзіге әмді пәрейді әбілен ғали жайлады көрішмәсі ке бәді бәді. Ардын 13 күн өтіп кетті. Әнвәрдің я телефон, я ұчыр тапшырып аламыған пәрейді сәл әндішіге түшті. О, мен ұнтып қаған мұдым. Шөкіндеке іштен оның көңілі соғып қалдымы я, деп ойлайды ол. Ойлыған сәрі, аш күндеке кішіні хаяжанға салдыған ішіла, оның есі келіп еліп, Әнвәрдің теғімі сейғын тұрды. Әжіба, яқ-яқ, о, ұндақ тұтам бұйық әрләндемес, дейді о өз-өзіге. Ішсі қылған пәрейді Әнвәрге ұшыр қылды. Қандағы ақтырватысыз? Мән яқшы, өзіңіз жу. Мән сіздің әнсіріп. Мән бұл сіздің сейғыным. Шерін тойғыла яны қайтып келді. Пәрейді өзіні тұнжы мұхабәтлі шыватқан қыздай кі сәзмәктейді. Тұнжы мұхабәтлі шыватқан чағыларда о тек кичік болып, аяжан мәджеддейчілік ішіде бұқыл тойғыланы таза хес қыламыған болса, маны әмді бұқыл тойғыдың чәксіз ғозыр еліп ататты. Оның күлдері бәк көзел, бәк мәнлік өтіп ататты. Қызмет орныды мұ, үйеді мұ, сұртты мұ, о өзіні башқыла ерішке қадыры боламыған бір нәсі ерішкендек бәқтік сезетті. Оныңча, шүнчі келешкен мәғұрур, ұчық еуруқ бұ әрні тәқтір оныңғы ұчыраштырған еді. Әнді о, оны мәңгі қадырлайды. Пәрейдәнің оның білен мәңгі мұшындақ яшы осы. Әтті бұғай мұмай болғанды мұшындақ өткісі бар еді. Вақыт, аяжан бә тәшвіш, бәқт бә дел ғолық ішеді өтмәкті еді. Оланың есиятлары мәқпей таванлышыш бә тәшналық тойғысы ішеді бара-бара юкселешке басылды. Бұ яшқы кәйенде олағы несіп болуатқан бұ бәқт тойғысы текімі күчейіп, оланы бір-бірге мәстаны қылатты. Әмі олағы бұ бәқтінің ғозырны сүріш кәмден кәм несіп болатты. Көпінче телефонды ала қылышатты. Әнвәр, чарчығансыз ә? Гүзел жайлағы беріп, арам еліп кәлсәк болатты.

Sergey Ivanovichning o'rnini qandoq qilishqanligini bir ko'rib kelsang. O'zim boray desam izo tortiman. Ular yangi umvolnikni o'rinlashtirishdimikin? Bo'ldi, men hozirli berib ko'rib kelay. Dedi Levin o'rnidan turib, uni suyib qo'yib. Yoq, etmayman. Deb o'yladi u Kitty oldiga tushib manganda. Bu faqat Мән үшілі әхмейді ба, сөз білән ішпаділәп бәгілі болмайдыған мұхим сір. Мәндекі бұ еңі тұйғу мені өзгәртіп әткені йоқ. Бәқтілік қылғыны мұ? Мән ойлыған дәк, көңілімні паллыды йоғыртіп әткені мә әм йоқ. Пәкәт ұғылымғы болған тұйғу оқшашла бір қыл тұйғу ұшу. Маңа еш қандақ күтілмеген құшаллық мұ еліп келмеді. Оның етіқат яки әмәсікіні мұ білмеймен. Қандақ нәрсі келді ке, азырғычы маңа қаранғу. Бұқыл тұйғу мені азап қыселіп, біліп-білмей ұжудымғы кіріп келді. Вә жүрікімгі мәккем орнап кетті. Мән шыныңден кейім мұ, Арып кеш Иванға оқшашла қапу оп тұруаты мән. Кішілі әбілән ұрышып мұ келуаты мән. Қиялымғы келген кепләні еліп қалмай сөзләуаты мән. Юрікімнің әң сырлық жайларда башқыла білән, әтті қотының білән мұ бір тосық пайда болып қалды. Ішімгі қорқыныш түшіп, шу сәвәптің ұны әйіпләп, әйіплігенім үшін пұшайман қып тұруаты мән. Менің хаятым, менің пүткіл хаятым, оның әр бір минуты, қандақ әхвалғы келішімдің қатты нәзір, үлгіркедек ондақ беймен хаят болмайды. Пүткіл хаятымға кішілік яқшылық қылышыны сыңдырып мен ұшқы әқлық мән. Өрмәлтік радио аңлығычыла, 19-нчы әсірдікі Еуропа тәңқиди реализм әдебиятының юқыр пәллісігі чыққан Русияның ұлық язғучысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған, даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамут тәржімі қылған Анна Каренина намлық романыны бүтінлей аңлытып болдық. Яқтырып аңлығыныңлағы рахмет. Бүгінгі программамыздың назаретшісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхарири Абдулла Молла, дектори вә кіріштіргүтісі Абдырсул Абдырйым. Әмбеде қытыңла, станысымыздың башқы сәрқыл программылырды болсын.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардығы ке, оқшаш вәтенпәрверлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөнлі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтенімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
6: Топны 400 номерге берді. Джунго командасы топны яхшы контроль қылды. Пас шықырып берді. Ұрды. Әппәлі.
1: Әмгекшілер еңі дәуірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станокқыча, Токиолыдың запчасылағыча әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікедір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшеб

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты атымы. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшыр ұш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтандайды, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшыр ұшының сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кішілер көңіл білдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Қызы, бүгін анаңызға үнді дағдынамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әп қанмысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тәң құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйтікілі білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
7: Дада, ана, біз кәлдіқ.

Beylik tutuşqa yerisman bir boboy kündelik adeti boyunca derya boyda beylik tutup atqan ekan. Tosatdan bir balı payda qapti. Boboyning svetidagi beyliklarga qarab shundoq debdi. Bobo, shuncha ko'p beylik tutibsiz. Karamat qarmoqingiz bor ekan. Siz beylik amroqmi balam? Deb so'rabdi boboy. Shundoq, men beylik amroq. Emisa bu beyliklarni sizga beray, ko'tiraligingizcha Әп кетен депті бұлай. Әгер бәмекші болсыңыз, бұл беліқлан әмәз қолыңыздекі қармақтылы берің. Сіз бұл қармақлан немі қылысыз? Беліқ тұты мән. Бұл беліқлан әп кетсем, бірнәч күнділі әп түгітілген кеп. Қармақыңызды бәсіңіз, өйдікі беліқ көпәймемді. Әр күн есек мүті кеп қанмайды. Баланың бұл кептін аңылған бұвай сақылыны сылығынышы бешіні жайқап тұрып қапты. Әнді бұл екі айын аңылған радионы ұшылырмыз ба балы немандат әкіллікті одеп ойлап келішіміз мүмкен. Лекен бұл бала қармақ игі болсыла, беліқ еріші әлемді, еріші әлішін атай. Әтті бір тал беліқ тұтан мастықын мүмкен. Бұл бала қармақ болсыла беліқ тұтқылы болуды дегені ойлыған. Әпсізге оның беліқі ерішті зады немінің мұйым ішкәлігіге әқлі етмеген. Әбәлкім сіз мұ ойлап қаған болышыңыз мүмкен, қолыға қармақ қаған адамларының әмісі дәрея бұйығы басыла беліқ тұталамды, ұндақ болышын атай. Чүнкі беліқ тұтышта қармақтымы мұйым нәрсі ба. Әлбәтті беліқ тұтышта техника мұйым, қармақ пәкәт басылық рол ойнайды. Демек бұл ішіне біз тұрмышымыздекі нұрғылыған ішлағы тәдбіқлі алаймыз. Қармақым болсыла нұрғым беліқла тұталаймен дейш, бұл тоғырылмаған қиялдыр. Пәкәт қиял қылышты күпай қынмайды, бұның ғияны әмілі әркет керек, қабілет болшы керек. Шоңа әр вақыт ұшар тұрайлы, өз қылыватқа ішіміздің нәтижі қазыныш үшін бошашмай тұрышшалық көстейлі. Әң яқшы ұсылыны талап шықайлы. Үзәл нәтижілі біздің болсын. Үзәл күйлеріміз давамлы қозырық.

Сөйімдік радионың ұшы тұстылар программымыздың дамлаштыру батымыз. Әмейленгі мәлім, мұшу кән қорсақ, есіл пәзілетлі кішіләні әміміз яқшы көріміз. Бұқылды кішілә біздің амрақтықымызды қозғайды. Кән қорсақлық ән күзәл пәзілетті. Башқылағы кән қорсақлық білен муамелі қылдыған кішілә шәқсиетсіз, мәрдане, али жынап кішіләйі сапланды. Ола мәсілләге башқыланың мейданды тұрып ойлашыны, өзіні башқыланың орнығы қойып тұрып ойлашыны білуді. Тұрмышта әр вақыт мәсілләні мейданың мейданыды тұрып ойлыған вақытта, башқыла білен өзі отырсыдік пәріқні білгенде, башқыланың кәмчілікі вә сәвәлікіге тақат қығанда, өзінің пайдызиіні бәк еғірлап кетмегенде, башқыланың ноқсалларыны түзішкі ярдан бәгенде, башқыла білен болған мұнасыветіні текімі яқшылығылы болуды. Оның әксі болғанды чо? Яны өзіні ойлығанда, шәқсиетілі қығанда, кән қорсақ болғыл болмайды. Кән қорсақлық башқылағымы тәсір қылыды. Кән қорсақ болуш интайын гүзел пәзілі. Кән қорсақлық қылыш, әргіз бұ иғызымыздегі кән қорсақлық қылыш боп қанмасылығы керек. Біз әмілі ішпадымыз, әркетіміз арқылық тұрмышта кән қорсақ болушымыз керек. Маны юқырда кән қорсақлық болуш әкілдегі гүзел тәвсиелеріміз қозырғылады болды.

0: арқылык мәдәният саяхат истемал базарын жанландырды. Хынан өлкәсенең Ниңлин наиясендә 220 мең мо ярдәки чүрек нәшпүтен мол осыл эленди. Бер ай дәвамлышыдыган чүрек нәшпүтне үзүш мәзгиледә шу җай нәшпүсарлыкта тадқиқ кылыш, үгүнүш, нәшпүт тарихын парвиш кылыш катарлык төрләрне юлга койды. Яқын қиладың бұян, бұ жай юқыр техникалық олап яқшы сортқа алмаштырыш техникісі арқылық көні мевілік бағыларыны өзгәртті, әм еншікі пішіқлаш кәсіпіне давамлық зорайтып, нәшпіт мәлхеме, нәшпіт сүйі, тоңылтып қортылған нәшпіт япырақчысы қатарлық юрішлік мәсулатланы ішләп чықарды. Азыр Ниңлин айысының чүрек нәшпітінің еллік мәсулат мақтары 650 мың тоннығы етті. Нәшпітінің еллік мәсулат қымыты 2 миллиард юэндін ашты. Ниңлин наилик мәдәният радио кино телевизия ва саяхат идарасының башлыгы Чың Яншя мондақты ди. Без 220 мың мо чүрек нәшпүт кәсби базасыга тайынып, мәдәният саяхат яңа кәсип халатыны үзлексез бийитеп, кәсип зәнҗирене узартып, экология байлыгы, язы игелек байлыгын кырымны ашырыш әвзәллеге, тараҡият әвзәллегегә айландырдык. Әнхуй өлкісі Хыфи шәрі Лучан найысы Таңчи базарының Гошу кәнтіде 2000 мо ердегі каштан үзіш пәсіліні күтіп алды. Кент ахалылары іштәксім қылып еліп пәмкарлышыш, еғыш, таллаш, шақылын елуетіш білән алдыраш боп кетті. Каштан данлық шырынылық пішті. Кенттікі сәхра арамғағы күзлік данлық қорымы каштан тоқу кауапыны базарғы селіп, әтіраптікі саяхачыларыны бұ ерге келіп тетіп беқышқы жәліп қылды. Гошу кенти ахалы комитетінің муавын мудыры Чинна тоныштырып мұндақтады. Бу мәзгілдә каштан үзгілі кәлгәлі, емек-ішмек, саяхат қатарлық көп мәнбәлі кәсіплінің тарақиятығы түрткі болды. Біз каштан үзіш, өзгіче таамла, езі кент саяхатчылығыны органик бірләштіріп, езі игілік мәсулатлары кәсіп сәнджеріні ұзартып, ерлік алахиды мәсулатла арқылық өзгіче таамланы мейданғы кәлтіріп, Yezi egiliki arqılıq sayahatçilikini ilgiri sürüş, sayahat arqılıq yezi egilikini gülləndürüş arqılıq kənd ahalılarının kırımını aşırış yollarını yanımı kən aytdıq.
1: Stansımız xəbri. Maliyyə ministerliki, yezi egiliki, yezi ministerliki, pul muamili nazarat qiliş başquruş baş idarisi, dövlətlik ormançılıq və yaylaq idarisi qatarlıq tört tarmaq, yeqında Yezgilik suğurdusunun yukur süpətlik tərəqiyyatını tezlitiş doğrusudiki yolgu qoyuş layihəsini besib tarqıtıp, 2030 yılı barğanda köp qatlamlıq yezgilik suğurdusu sistemisini asasi cəhətdən bərpa qilishini aydınlaşdırdı. Yolgu qoyuş layihəsi asasən yezgilik suğurdusunun baha, toluqlama, suğurdudun ibarət 3 bir gəvdiləşkən yezi igilikini qollaş siyasət sistemisidiki Мухим алқылық ролыны толық жарай қылдырыш керек.
0: Станстымыз қабірі. 2026 yıllық Джонгу Халқара қанчылық еғіні 9 айының 12 күні епілді. Дүниядегі 60 дөләт вә Халқара тәшкілатының вәкілләрі еғініғі қатнашты. Еғініғі қатнашқан дөләтләнің саны жәетті еғін ұйыштырылған 28 елдің бұянқы еңі еңі еңі еңі еңі еңі еңі еңі еңі еңі еңі еңі Қанчылық құқуқы соды бөлікі еңіден көп айтылды. Бұл қытымқы еңіні тәшкілләшті қатнашқан қанчылық құқуқыны өтініп беріш чоң базарының мәсулларының бірі болған Хауджын Чүн мұндақтады. Қарханымыз бұл қытым дүнияның әрқайсы жайлардың кәлген жігірім нәтчә әла сүпәтлік қанчылық құқуқы түріне мәқсус еғіп, еңіңі қатнашқан мәбләг салғучыларының үйіксәк дейқат етібарыны қозғыды, әмді нұрғын әмкарлық мұдданамысы хасыл қылды.
1: Станцымыз қабірі. Иранның 9 айының 12 күнідікі қабірге қарғанда, Иранның жәнібідікі Гешім арлыда ішкі қетін партлаш авазы аңланған. Қабірді әйтіліше, партлаш авазы деңіз юзідің келген. Қатар таратқыларының 9 айының 12 күнідікі қабірге қарғанда, Иран дипломатия министрлікінің баянатшысы Бағаи, Иран білен Омманның 9 айының 14 күні өткізілідіған Алақыдар район еғініда, Парс қолтықыдекі дөләтлерге, шкі дөләтнің Ормыз боғызыда қатнаш башлаш мәселесі әкідекі кеніш нәтидісіні ұқтырдығалықыны білдірген. Баға әміндақ дейді. Район қайыпсізлікіге шу райондекі дөләтлі өзі капалетлік қылышы, район сұртыдекі күшләнің арлышшыға ұшырмастық керек. İran bilen Umman 8-nji aýynyň 25-nji güni birleşme bayanat ýylan kılıp, Hormuz boğuzda iki tarap ortak keňiş bekitgen bexater deňiz gatnaş ýoly guruşyny planlaganlygyny aýtgan idi. İki tarap ýene Paris koltuğu boyudaki başka devletler bilen keňişip, tatbiqlanadigan xalqara kanunga riayet kılış, hem de deňiz boyudaki devletlerin iýgilik hukukuna hürmet kılışını täkidledi. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim, nöbetçi muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.

Армиян құдрат таптұрышта ұқтысасыла әммідің мойым. ұқтысасықла армиіміздің юқыр сүпәтлік тәрәқиятығы түрітгі болыш. Әрбі ішлары қабыдды вә кәлгісі ұрышта тәшәбұзғарлықны қолығы кәлтүріштікі ашқұшылық амылы болып, партияның еңі дәвірді армиян құдрат таптұрыш нешанына әмәлгі ашұрыш, армиімізні дүния бойынша бірінші қатарды тұрдыған армия қылып ұмымызлік құрып чықышта мойым реал әхмиетке вә чонқур тарихи әхмиетке иге. Мәркез ұқтысасла қызметі еғынының ройыны ұзчылаштырып, еңі дәвірді армияны ұқтысасықла арқылық құдрат таптұрыш стратегиясын чонқуру yolu қойып, армия құрылғалықының 100 жылықы күреш нешанына әмәлгі ашырышны мұстәккем тірәкке иге қылыш. Ұқтысасла ұмуми сәвиясының дүниядегі күшлік дөләтлі армиялырының алдын қатарығы өтішіге әқиқи қапалатлық қылыш керек. Партия 19-й нөвәтлік Мәркізі комитеті 6-й ұмуми иғыныда партиямызның 100 жылық күрішілікі зор муапқиятлі вә тарихи тәжірбіләні ұмумізлік әкөледіқ. Қытсасланы партия башқұрыш принципіді чың тұрып, еңі дәвірді дөләтіні қытсасла арқылық құдрат таптұрыш стратегиясының чонқыр yolu қойып, Дүниави мойым ұқтысасыла мәркізі вә еңілік яртыш егізлікі бәрпа қылышын тезілтіп, жаханекі ұқтысасыланы кәң дайырды жәліп қылып шілтішін тәкітілдіқ. Үмуми еғынның ройыны үгініш вә ұзчыллаштырышқы бірләштіріп, еңі дәвірді армияны ұқтысасыла арқылық құдрат таптырышқы дайыр түрлік қызметләні үмумізлік яқшышләш керек. Партия 18-й құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті вә мәркізі әрбі комитет, армияны ұқтысасыла арқылық құдрат таптұрыш стратегиясыны yolu қойып, ұқтысасыла қызметінің тоғры сияси елінішіді чың тұрып, ұқтысасылықланы ұрыш тәйірліқ қылыш вә ұрыш қылышыны мәркез қылған халды етіштіріп, әрбі қадымланы заманивлаштұрыш құрылышы бойынша жайлаштұрышыны күчейтіп, Әрбі адам күчі байлықығы дайыр сиясет түзім ұслаатыны чонқырлаштырып, ұқтысасықла сахәсінің ечі ветіліші вә жұғырлышығы түрткі болып, армиіміздің ұқтысасықла қызметі де тарихи муапқиятләні қолығы кәлтірді. Дүниада 100 жылдымы көріліп бақмаған зор өзгіріш тезілшіп, еңі бір нөвәтлік пән-техника инқылабы вә әрбі ішла инқылабы күн сайын еңіліні ватыды. Армиямыз дәүләт мудафиәсе вә армияны заманивлаштырушының еңі үш қадамгі бөліп меніш стратегиялік орылаштырмысы бойынша, армия құрылғалықының 100 жылықы күреш нишанына әмәлгі ашырыш yolu да ілгірлі әватыды. Бүтін армия еңі дәвірді армияны ұқтысасықла арқылық құдрат таптұрыш стратегиясыны чонқыр yolu қойуш, бұрыш тұйғысы вә тәхірсізлік тұйғысыны ашырып, Илми пылалап, дәрхал хәркет келіп, ұқтысасыла қызметіні әр тәрәпліме күчейтіп, ұқтысасыланың армияны құдрат таптұрыш ішлердегі етекчілік вә тирәклік ролыны техімі яқшы жари қылдырышы лазым. Еңі дәвірді армияны ұқтысасыла арқылық құдрат таптұрыш стратегиясыны yolu қойышта, еңі дәвірдегі партияның армияны құдрат таптұрыш идеясыны, Еңі дәвірдегі әрбі стратегия фаңжинені, дөләт мудапиясы вә армияны заманивлаштырыш стратегиялік орылаштырмысын ұзчылаштырып, дегатны армия құрылғалықының 100 жылықы күреш нешанына әмәлгі ашырышқы мәркезләштіріп, әрбі қадымланың ұқтыдар сапа, құрылма, жайлаштырма, етілдіріш, башқұрыш жәтләдің ұмымызлік тіп өзгертіп үксілішігі түрітгі болып, әхлақлық әм қабілетлік. Юқыр сапалық, кәсіпләшкен еңіче әрбі ұқтысасыланы таулап чықып, әрбі қадымланы заманивлаштырышта зор үлгірләш асыл қылышқа, ашқышлық сахәдегі ұқтысасыланы етілдірішті зор бөсіш асыл қылышқа әқиқи қапалаты қылыш лазым. Еңі дәвірді армияны ұқтысасыла арқылық құдрат таптұрыш стратегиясыны yolu қойышта, партияның армияға болған мұтлақ рахбарлікіні ұқтысасыла қызметінің әрқайсы тәрәпліре вә бүткіл жәрияны да ұзчыллаштыру шарт. Ұрыш қылалайдыған
urushda g'alaba qila oladigan bo'lishni ixtisoslar xizmatining mavqesi va maqsad qilish shart. Harbiy ishlarning dunyoviy oldingi saviyasiga yuzlanish, davlat xavfsizligining zo'r ehtiyojiga yuzlanish, davlat mudofiyasi va armiyani zamonaviylashtirishga yuzlanish shart. İxtisaslarni her taraflama yetiştirish ve yaxshi ishlatish shart. Her bir adam kuchi baylıqiga dair siyaset tuzum islohotini cho'nqurlashtirish shart. Davlatni ixtisosliklar orqali qudrat toptirish strategiyasini izchillashtirish shart. Yangi davrda armiyani ixtisosliklar orqali qudrat toptirish strategiyasini yo'lga qo'yishda umumlikni bir tutash planlab, muhim nuqtani gavdalandirib İxtisaslıqlarını yetiştirish, ishiltish, baholash, mulozamat qilish, qo'llash, rig'batlantirish qatorliq turli xizmatlarni umumjilik olg'a siljitib,

Әнвәр тамаханның айрымханысыға кіргенде, Пәридә аста орындан тұрып, оныңға қарап яқынлық күлімсіреп, «Келдіңіз мо?» деді. Яқынлық аваз вә гүзел қиапет Әнвәрі кебі ярам тұйғыланы аллы қаяқлағы үшіріп кетті. О, юмылақ үстәлінің Пәридәгі ұлы орныңға келіп ұлтырды. Пәридә тамақ бұйыртып болған бос керек, мұлазымла ақ-ақыдың тамақ қормыланы әкіріп, сәнәтік шәкел шығарып тізіп қойып шығып кетті. Пәридә орындан тұрып Әнвәрге чай құйып атқан вақытта Әнвәр ықтиярсыз оныңға сенжілеп қарады. 40 яш әтрапыдегі бұл аялының чырайдың тетіклік, тұрқыдың назакет балқып тұрады. Кейнішлері яш қызладай күшоқ әркен болып, жөзірен қалды көңілік оны текім яш көрсіп тұрады. Әнвәрнің бұл қарашыларда Пәридәдегі гүзәлік вән назакеттің ғозырмыш мұ? Өзінің аялы балдыры ба әр тұрып, мұшындақ бір аялының мұхабетіге найыл болғалықыдың пәхірнішім ба еді. Пәридә Әнвәрнің тікіліп қарашылардың хая жалынып, бұя кіріштің бұрынғы әндешілінімі ұнтып қалды. Әнвәр мұлазымға әмді еш нәрсі керек әмәсігіні етіп, мұлазым шығып кеткенден кейін чапынны сіліп, киім асқышқы есіп қойып, Пәридәнің ендігі орындығы келіп жайлашты. Ола тамақ егеш, әйні вақытке тәрбиелеш курсетке ішлағы тоғырсызды параңлашты. Паран өз ара yollaşқан күчірлағы өткергенде, Пәридәнің yüzleri қызырып, Әнвәрнің көздерге yer тигіден қарады. Оның бұл қарашылары Әнвәрні hayajallandırып, оның да әзалдан ес қыпақмаған бір хыл шайдалықны қозғап әтті. Яқ, ес қыпаққан, әмма ұнтып қағылы ұзын болған тойғыланы қозғады. Инсан бір адамны яқшы көрді о дегенден көре, шу адамдан келедіған тойғыны яқшы көрді о деген түзік. Әнвәр Пәридәдің келедіған мұшы тойғыланы яқшы көретті. Пәридә білән дәстәп тонышқан вақытлада оның қалысыды ешқандақ ой қиял жоқ еді. Әмма оның аш көздері бара-бара аялдың башқа аял затыдегі жәлібқарлықны байқап қалды. Вә олардың келедіған тойғының аялдың келедіған тойғыдың өзгеше вә шерін болдығалықын ес қылды. Аяжан іштеді боғылған іштіхала, үстәлдікі есіл тамақланына үміт қалдырған еді. Әнвәр Пәридәнің қолларына алқаларығы елешқі ұрынды. Қол дәсләп ішкеленді. Кейін ұқтиярлықыны бұл күшілік қоллағы тапшырды. Пәридә әзәлдің өзінің аялық әқлақыға қаттық тәліп қойып кәйген болып, әйрі балдыры ба аялының сұрты башқа әрләбінен ішпеш татыш бүйрішіні яман көретті. Бұл қыл аялланы кәскен әйіпләп, өзінің айылыны әмідің мойын білдіған, әйрі балдыры үшін сәхбары боладыған пәзилетлік аял ішкәліге тоғырсы да мәмнун етілін сөзләйтті. Әнвәр білін тонышқан дәсәпке вақытлада пәкәт яқын сабақташ болып өтімен деп ойлыған еді. Әмма бара-бара Әнвәрні ойлысыла қалбіді өзімі түшініп етемейдіған алықандақ бір істекнің тоғылғалықын. Әнвәрден көрішкенді болса, еңі мұхабетті шыватқан қызладек ес тойғылағы чөмілдіғалығыны сәзгені де, мән оны яқшы көріп қапты мән. Тойқыған аял тұрып, мұхабет торығы елініп қапты мән. Мән немі деген әхлақсыз аял деп өзін әйпілді. Әмма оның қалбіде өкім сұрватқаны күшілік хаяжан ипадлігісіз серін тойғы еді. О, Әнвәрнің өттек алқалары арысып тұрған қолырдың бүтін бәдінеге тараватқан серін иқымдың мәс болды. Шындақтымы ішчеде Әнвәрге құлымдың башқы еш жерім тұтқызмаймен деп өз-өзіге бәді беріп атады. Әмма бағын сыр бойшып Әнвәрнің күшілік елкелерге көрініп қағандымы қылчы қарышты қыламады. Деңіз толқынлардәк оқчы ватқан хаяжан бір-біріге кірәләшті. Ола дейлі ғолық әм тәшвіш ішчеде шерін тұйғудың ләзетләді. Есіл безәлген айрымхана оланың хаяжамдан соқып атқан юрәклерінің дөпілдәшлерге Тегі ейілмеген тамақла оланың нәпәсірге тараватқан атәшке көуақ болды. Ишік чекілген дала қайнаған хаяжалла тарап, тәнлі бір-бірден ажырды. Пәридә қызарған юзлеріне алқалыры арсығы ешірді. Әнвәр чуылған чашларына төзігеш нерғы сүрліп олтырды. Құдды шерін күшләні бұзғычы шум қозғындай сөрінчірай күткіче бір чайнек чайны қойып-қойып чықып кетті. Бұның деген айрым көрішмейлі, деді Пәридә. Немішқа? Бұндақ көрішсек, хаман бір күні езіп қалымыз. Мән алы қачан езіп болдым. Мән мүшу. Бүгін кішіла өйге қайтқанден кейін мұ, оланы ұзақ күші арамыды қойып.

Әрида әзалдын өзінің аяллық әқлақыға қаттық тәләп қойып кәген болып, ері вә балырба аялының сұртты башқа әрләбілін арлышып үйрішіні яман көрәтті. Бұқыл аялланы кәскен әйіпләп, өзінің айылыны әмігін мойымдылдыған, ері вә балыр үчін сәк бары болыдыған есіл аял икәліге тоғырсыда мәмнун етлен сөзләйтті. Әмі әнвәр білін тонышқандың татып, оны ойлысыла қалбіде өзімі түшініп етәмейдіған сырлық тұйғыланың пайда болдығылықын.

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқы еш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Тордокунының башқұрышы оқуқы варыслықылығылы боламды. Өлім суғыр тұпылы кемгі беріліду. Вәке садыр қылып, кечіп кеткіче соқылып бөліп кетсе, оны қолыған амма жауапкарлықны үсті келіш керек мұ? Өйіні сетіпла чықшы көчірішкі тұғыр келсе, еніп алсы боламды. Әмдіқтіла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

сұстынышы хисаптануду. Хәргізмо өйінің азырқы характерге болған тонышы да пәріқ болғалықыдың әмәз. Ішкі тарап келішім имзалығандың кейін, чекіш көчіріш төлімі лайесі сәбәбідің өй бағасының шидет білән өрліп кетіші, тоқтамны адақылып болғандың кейін, еңідің юз бәрген пакет болып, келішім имзалығанда тоныш қаталықы мәвжуд деп қарашқы болмайды. Өй көп мұқтарлық тавар болу сүпті білән бағада сиясет, базар қатарлық амыларына тәсірді давалғыш пайда болышы нормал суада хәуіп қатыры хисапланыды. Ли әпәнде толық әқтілі пәркет ұқтыдарыға иге кіші болу сүпті білән тоқтам имзаланған хаман, ішкі тәріп бірдәк сәмеми адақылышы керек. Іштін кейін ені вілішінің қанун асасы йоқ. Хайджу районлық сот мәхкемесі бірінші сотты хөкім чықырып, Ли әпәндінің барлық дәва тәліпіні рәт қылды. Игілінішчі ішкі тәріп наразылық әрзі сұнмыған. Бұ хөкім күшке игі болған. Чунха Халық Чумуридының әқтәліп қанун дәстурының 147-ci маддысы. Хәркет игісі Халық сот мәхкемесі яке кесім аппаратыдың зор ұқышмаслық асасыда қылған әқтәліп қанун әркетіні күштін қалдырушыны тәліп қылышқа хұқуқлық. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cümhur Xalq Cumhuriyyətinin Həq Tələb Qanun Dəsturunun ümumi prinsip qismini tətbiqləşmə aid bəzi məsələlər toğrusudakı izahatının 19-cu maddəsinin 1-ci tarmaqında hərəkət igisidə hərəkətin xarakteri, dəvalaşqıcı qarşı tərəf ya ki nişanlarının türü, sübuti ölçümü, bahası, sani qatarlıqlarda xata tonuş görülgən bolsa, adətki düşünüş boyunca, əgər bu xata tonuş yüz bərməyən bolsa, hərəkət igisi münasib məqsəd ifadəsi çıxarmaydıqan bolsa, Xalq Sot Məhkəməsi Əq Tələb Qanun Dəsturunun 147-ci maddəsidəki bəlgilimi boyunca zor vuxuşmaslıq təbbi kitsib oludu.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты аты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баштап шырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишілер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баштап шырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансыздыған кишілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла, стимачыланың көңіл нұқталайым. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы, қанын бойча

рухның озықы. Чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылы. Чарчыған пәйтлеріңізді күйі құлақ селім. Аяттың güzel дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла, сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Кен ондақта бұл музыки гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйлінің порек ашқан чечәкліре, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарат білен тіріш нишаныңызғы қарап ентіліп. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмра болсын. Мен сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ке бұл дәмлеріміз әхмиетлік ез тұлғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттіп.

Сөйімлік достар, программымызды дамлаштырып атымыз. Әмдік темеміз яны шу гүзел мұхаббет үстіді бұлуды. Мұхаббет хаятлық палиетлерінің күтмәс түгімәс мәдәт кәрі. Мұхаббет кіші қалбінің жаранлық садасы, вапа вә садақатның ярқын жоласы. Үрмәт вә үззетнің сүзік бұлықы. Мұхаббет хаятлық деңізіда долқын вә шауқын пайда қығыч күч. Арман сәпірді илхам вә мәдәт ата қығыч. Мұхаббет дылланы дыллаға мәккем чатқычы үзілмәсір іште. Көңіл тұпырғыда мехри шапқат майсылырыны бұқландырғычы вә оныңғы нәтижі ата қығычы бағар. Біз сөзләватқан әнішу мұхаббетсіз хаят, көя нишансыз карванға, епсіз лейлекке, япырақсыз гүлге, қанасыз құшқа, елтізсіз дәрекке, сусыз дәрияға оқшайды. Шоңлашқа,

Сөйімлік тосыла, программымызды алмаштыру өтіміз. Шындақ тәп еталаймыз ке, бұл тұрмышта мәғлубиет мұ, мұапақиет мұ, таңлы мәжітіп тұрды. Шоу біз әр қандақ мәселеге, чоқым бірнің ішкегі бөлініші бұй үші муамелі қылышыны білішіміз керек. Әр қандақ іштен мәғлуб бұл үштін қорқмасықымыз керек. Чүнке мәғлубиет қалбінің анысы. Чүнки бұныңда сіз башқыланы тоғыр түшініш имканиетіге егі бұл алайсыз. Тұрмышта сәт көрімсіз нәрселердің қорқма. Чүнки шула боғалықы үшін сіз гүзәлікні ес қылалайдыған болсыз. Тұрмышта пұлсыз қылыштың қорқма. Чүнки ирадыңызны әң яқшы таулайдыған пұрсәт әні шу. Оның сіз үміт қығандек, көңіліңіздікідек адам болмай қылыштың қорқма. Чүнки сізнің башқыланың үміт қығандек адам болып кетшіңіз натай. Тәңкіттің қорқман, чүнкі адам бәзіде басма құдық қоқшып қалыды. Басма құдықтың су шықпығындек, тәңкіттің бәзіде бесім ролыны ойнайды. Балларыңыздың ойнап, өйіні қалайым қанқылы етіштен қорқман, чүнкі балылық дәуір бәкмі қысқа. Өй ішілеріні қып түгетен мәсіктен қорқман, чүнкі оны мәңгі қып түгет келіп алмайды. Башқыларының сізді яқшы көрмәсіктен қорқман, пәкат оның сізді яқшы көрәмегенлікеден әпсініп қойу. Тұрмышта бәқсіздіктен қорқман, чүнкі бүгіннің бұл соғысыда әйт сақлап тұрғыны дек, бәқсіздік тұмалары тарқылышыға бәқт ғұндысы етіліші мүмкін. Башқыларының сізге іштарлық қылышыдан қорқман, чүнкі башқыларының қаталықы білән өзіңізді әйіпләш тоғыр әмәс. Имталладың өтәмәсіктен қорқман, тәйярлықыңыздың пұқтәмәсіктен қорқман. Чоқым тәйярлықыны пұқты қылам. Чырайыңызғы қорық түшіштен қорқман. О, илланың соғысы. Юзыңызге қорық түсін ке, қалбыңызге түсімісін. Әр қандақ ішінің яқшы тәрпін ойлан. Әндіше қорқыныш қалбыңызды елуға мұсын. Әр вақыт ән гүзел кәйпият сізнің болсын. Кәйпиятыңыздың текімі гүзел болу үшін гүзел күйлеріміз давамлық яңрайды қенім әрәді.

нұрғын кішілер үшін әйтқанда, ата-анысыға қараш керішіне әкеке түшінішінің башылынышы. Алыдың қабар алғычы болу сүптіңіз білі. Сіз ата-аныңызның натоныш болып қалғалықыны байқайсыз. Ола өз мәвжудлығының асаси өлчімі болған вақытыны есқылып, тұйықсыз әтраптыке кішілерге оқшымайдыған болып қалуды. Ерім кече саат 2-де орындың тұрған тәқдірді мұ? Әтраптыке кішілер оланың ретіміғі әгішіп маңыды. Оланың мүйәз характерінің өзгіріші кішіні қатыр жәмсізләндіруді. Сілі бәлкім кішілер сәбәбідің тақалышып келішіңла мүмкін, лекен көпінші вақытларда. Сілі бір-біріңланың қанчілік мұхимлікіні техімі чонқұр есқылы сілі. Алайлы, аныңызны еліп докторханыдың чыққанда, сіз оның қолыны етіліп азада докторхана коридорды маңғанда, оның күтірген авазы білен нақшы етіватқалықыны аңлайсыз. Яке аныңызның кесілі контрол қылынғанда, қалбыңызды тізгілігілі болмайдыған қошаллық пайда болып, күтін дүния көзіңізге бүзел көрінуді. Ата анысыға әмра болып қериш намлық китапта. Аптор жи юкінділі қатыр шәкілді өзінің 17 елдің бұян анысыға әмра болып, Паркинсон кеселі вә даланч титрәшкі қарыштұрыш жәрияны. Шындақла докторхана вә яшанғалла санаториясыдекі тәсіратыны қатырлыген. О қатырсіге мән бесіп өткен ел біздің ортақ еліміз деп язған. Аптор үшін әйтқанда, Қатере бір қыл көч. Мәйлі өзінің рой халытының давал ғошыны езіш болсын, яке анысының қошалдықы вә қайғосыны көзітіш болсын. О, өзінің кәчірмішінің текімі көп кішіләне батырлық білән алғы үлдірлі. Өзі яқшы көрген адамны қолдашқы илхамландырушыны үміт қылыды. Үлдірі, бұл ешірім кәйпиятланың көпіншісі айлының шәқси іші деп қарлатты. Әмеви езіқчылықта наайты аз көрілетті. Қадымкі дәвірде өйдікі яшанғалла ағырып қалса, аз сөзлеп көп ішләш вападарлық есаплынатты. Ені бір тәрәптің. Үлгірі давала сәвиясы анчы тәрәкі қылмаған болып, нұрғын яшанғалла жан үзіш алдыда ұзын вақыт алыдың қабар аламайтты. Ал бол ке, қиырлышының тезлішіге әгішіп, 1952 жылдың 2022 жылығыча. Джунгоның отырча көзімі өмірі 44 яштың тәхминен 77 күтін 193 яшқы өрлі. Аят маматлық отырсыдеке күл рәң бәлбақ үзіксіз кенайды. Яшанғанда күтіні сепінің ұзырышыға әгішіп, кішілі қеріш ішіға текімі сәзгір болып кетті. Добинның ялғыз перзентлік ата аныланың күтініш алмаштыруш тәшкілаты ғұрыпсы да. 100 мүнгі екін ғұрыппа әзасы бірлішіп, тордашладың түрлік күтініш қиын мәсілілеріні. Жүмледің іждімайы суғыртыны толықлап тапшыруш. Тәрвіш білімлеріні өгініш тоғырсы да мәсілі әк зора. Мүддәттің бұрын имтағанға тәйярлық қылышқа башылды. Яшла керішнің зөрір дәрсі кекелдікіні, өзінің керейдіғалдықыны бағаған сірі тонып етті. Мәлім мәнідің етқанда, ата аныланың халыдың қабар елішімі алдың тәйярлық қылышы есаплынуды. Ойыны кән қызы бір адамның әң ақырқы сәпірі намлық әсірді. Ата анысыны ұзытып қойғандың кейін. Достының, мән білән өлім отырсыдекі тосық йоқап кетті дегелдігіні тылға алды. Бірләшкен дөләтлә тәшкілаты илан қылған дүния нопосыға нәзәргі асасланғанда. 2052 жылығы бағанда, ер шардыки әр 6 адамның бірі 65 яштың ашыды екен. Көп сандыки тәрәкі тапқан дөләтләді 65 яштың юқыры нопосының несіпті 20-ші әсірінің 60-ші жылдардыки 5-тің бір қысмығымы етмейдіған халеттің көпейіп, бүгінгі күнде 4-тің бір қысмыдың көпірәкі еткен. Умуми халық яшанғалланың халыдың хәбәр еліш дәвірі етіп келгенде. Әр бір адамның халыдың хәбәр еліш бесімі бірділі ешіп кетуді. 2019 жылы 47 яшлық әңгілиялік бір әр муапызетчілі кезді де өзінің үйгі қайтып, дадысының халыдың хәбәр еліш қатырсыны кәйні-кәйнідің илан қылып. Оқырмәлінің қызғын алқышығы ерішті. О, өзігі халымыған хәбәр алғычы деп ялған ісім қойған.
Әнділа 30 яшқы келгенде ажырышыш вә сіз келішқы дұш келген. Шының білән ол үйгі қайтып, үйік тақ сом кісіні сөреп үйгі кіргенде. Өзіне құдды бір қыл тұрмыштың, ені бір қыл тұрмышқы кіріп қалған дәк ес қылған. Біз ғалыдың қәбәр елішінің арқысыға ешірінған мұхаббәтіне инкар қызақ болмайды. Шының білән бір вақытта, ені ғалыдың қәбәр алғычы дұш келген арғылық Вә мәғлубият туйғысығымы сәл қарсақ болмайды. Бір қарғычы зияретіні қобыл қылғанда мұндақ дейді. Бұл ішіне қанч тілішіп, яқшы қылышыны ойлыса, өзіні шүнч қиын әхвалғы түшіріп қойуды. Бұл қыл ғалыдың хәбәр алғычыла еғінді, кесәлік аламетіне текімі көп кішіле ес қылды. Тәтқиқат саллық мәлуматларда көрістілішчі, 40% Alzheimer кесілігі гіріптар болған бимарланың ғалыдың хәбәр алғычыла хамышлық кесілігі гіріптар болған вә кәйпият бесіміғы дұш келген. 58% ғалыдың хәбәр алғычының саламәтлік әхвалы оқшаш яштікілігі қарғанда текімі начар болған. Бұныңға қарта Әңгілия, Финландия вә Австралия қатарлық дөләтлі айлы ғалыдың хәбәр алғычылағы қарта қанын шықырып, қоллаш сиясты білән тәмілдеді. Әңгілияны мисалға алсақ. Өкімет вересіні хәбәр алғычыға ярдан пұлы бері. Хәбәр еліш мұлазыметі білән тәмілі сәбәбідің қызмет қылалмаған кірім зиініні толықлайды. Әңгілиядекі айлыда ғалыдың хәбәр алғычыла мәмлекет характерлік айлы ғалыдың хәбәр алғычыла мұлазымет мәқсус линиясыны тәсіз қылып. Ел бойы дәм алмайдыған мәқсус линия мұлазыметі білән тәмілді. Елімізде ғалыдың хәбәр алғычыланың қықсади бесіміні еніклетіш үшін. Нұрғын жайла ұзақ мұддәтлік күт соғырпысы түзіміні ноқтыды сына қылды. 2022 жылының ақырғыча. Мәмлекет бойынша ұзақ мұддәтлік күт соғырпысыға қатнашқалла 169 миллионға етті. Кенжін, Фужен қатарлық жайладеке нұрғын докторханыла Яны қарғытысы ек кесел қанының ноқтыда сынақ қылышыны қанат яйдырып. Доктор қана давалаш, пәрвіш қадымларыны тұрмыш пәрвіші мұлазыметі білен тәмілі. Айлы әзаларыны әр күллік еғір әмгектің құтылып. Текімі яқшы әмра болуш имканиетіге иге қылды. Нөвәтті, әр қайсы дөлетлі текімі мүкеммел болған яшанғанда күтініш мұлазымет системісі бәрпа қылыш үстіде іздініп. Айлының яшанғанда күтініш үйкіні үстіге алмақта. Аппаратлада күтініш вә мәхәлліде күтініш айлыда күтінішнің мұхим толықлымысы. Еліміз көп түрлік сиясет шықырып, күтініш кәспінің тәрәқиятығы илхам беріп. Ғалыдың хәбәр алғычыланы айлыда күтініш мәсләт мұлазыметі. Қиырлышқы маскеладыған қылып өзгәрттіш. Өйләгі беріп сәйяры кесел көріш. Айлы кесел карвити қатарлық қошымчы мұлазыметлі білен тәмілдеді. Ені бір тәрәптін, ғалыдың хәбәр елішінің іждімайы қымметіні мұайелләштіруш. Текімі кән дайырда бір қыл ортақ тонышқа айлыныш керек. Болып му, бұ үнім әммідің үстін тұрдыған дүнияда. Ғалыдың хәбәр еліш, пәкәт айлыдыла мәвжуд болып қалмастын. Апәт үзбәгенде, натонуш, аялла, вә балыланың ғалыдың хәбәр еліш. Күнділік тұрмышта докторланың, бимарланың ғалыдың хәбәр еліші жәмиятның мәдәнилік дәрежесіне намаян қылыды. Кейбовын ғалыдың хәбәр еліш. Харвард докторы вә Алзеймер кесілігі гіріптар болған аялының 10 елі намлық кітабыда ерлік мәхәлінің қоллаш ролыны тылға алған. О, кесел болып қалған аялыны еліп сыртқы шыққанда, аялы тұйықсыз вақырап жарқырғанда. Қошнылар бұны түшіндіғалдықыны білдірген. Ашхана вә дұқан мұлазыметчілері вә пұл еқұшыламы лостаны тіл вә қол ішарды арқылып оңайсыздықны пәсәйткен. Бұланың әммісі ғалыдың хәбәр еліш, торының мұхим тәркібі қысмы. Башқыланың ғалыдың хәбәр еліш, әмілиетті өзінің ғалыдың хәбәр алғалық. О, ғалыдың хәбәр алғычы болу сүпті білән, аялының ғалыдың хәбәр алған 10 елда өзідікі өзгірішіні чонқыр ес қылды. Ғалыдың хәбәр алғычы болған дин кейін, о, қануниетлік чені қышқы башлыған, балдыр ұқла, балдыр тұрған. Әнде қызмет мәстанысы болмағашқа қан бесімімі нормаллашқан.
Yaş vaqtida o daim ruhi besim sebebidin veyran bolatdi. Ayali mulayimliq bilen onunga təsəlli berib, onun qabahətlik keçirmişini anlaytdi. Bugünkü kündə ayalının vücududiki gəmxorluq ruhi onun bir qısmıqa aylandı. O mundaq dəb yazgan, halidin xəbər eliş, meni xizmət məstanisi halitimdin azad qıldı. Halidin xəbər eliş mana qandaq turmuş keçirişini, özümnün halidin qandaq xəbər elişini, ailəmdikilərinin halidin qandaq xəbər elişini, həm də kündülük turmuşdiki uşaq, şişək kişilağa qandaq diqqət qilişini ügətdi. Halbuki, aşu təpsilatla başqa həmmi nərsə besiqandın ki, andın turmuşnun barlıq məzmonunu hasıl qıludu. Əgər perişini halidin xəbər eliş royi bilən küzətgəndə, bəlkim pərzəntlərinin ata-anısıqa həmra buluşi ulanın hayatıqa çonqır sınıb getkən. Bütün ömürgi sındırılgən temi buluşu mümkün. Ölüm mü bu xil həmralıqını axırlaşdıralmaydı. Xuddi Keybovin deytqandək, biz bu kəsbini qılğaş, ilgirki əslimilərini qoğdaymız.

группаға бөлінуді. Бір айда бір темім арақ ішмейдіған арақ ташлаш группісі вән давамлық арақ ішідіған селіштұрмы группа. Бір айдың кейін арақ ташлаш группісінің инсу

0: бағытсы, Петрозавр, Эрен бағытсы, Дахайдау, Ярдандын ибарет ики чоң тәвәлик районга бөлүнгөн. Бу геология бағытсы дүнья дәрежелик ярдан ер шекли белән бор дәврдеги әтварлык кадимки жаллыклар таш катмасы байлыгы бер гәүдәләштүрелгән дәүләт исидеки бердән бер тарихтан борынга аятлыкны илми тәкшүреш ва геологиялык сәйле саяхат районы. Бағытчының ядролык яр бәлгесе болған Кумыл Петрозавр музейінің Мейдан Сарай лайыхасыда аятлык бурмасы идея кылынып, 5 чоң баштемалык көргәзме залы тәсис кылынды. Бұның да яр шары тараққияты, Петрозаврның тараққият тарихи вә Кумылдегі өзгече кадимки жаллыклар хикаясы системалык намаян кылынып, кино дәрежелік әсліге келтірілген көрінішкі маслаштырылып, 130 миллион ел ілгірке бор дәвірдегі көл экологиясы вә Ирак кадимки замандегі көрініш жаллық қайты намаян кылынды. Джунго Пәлләр Академиясының академики, Джунго Пәлләр Академиясы кадимки омырткылык айваллар ва кадимки инсанлар тәткиқат орнының башлыгы Шуй Шин мөхбиргымындах диди. Бу Петрозавр музейе пәнне омумлаштырыш билимлерини таркытыдыган интайын яхшы сорун бопту. Көпчелик бу ярда илмий байкашның барлык келиш жарыянын эс кыла алайды. Музейнің ечілеші Кумыл Петрозавр Ярдан Дахайдау мәнзір районыда музейдегі тәтқиқат өгініш, Ярдан мәнзірсіні тамаша қылыш, Епек жолыдегі сырлар үстірі іздініш бірләштірілген еп еңі кәсіп алтыны шәкілендіріп, мәнзір районының төт пәсілік саяхат мәхсулатларыны өнімлік бейті шарайты азырылды. Кумыл Ярдан Дахайдау мәнзір районы тежарет башқұрыш шәклік мәсулият шеркетінің баш директоры Ву Чоу Ю мындах диди. Бу аркылык мәнзір районыдагы умуми саяхатчылар санының көбейишиге түрткі болып, тадқиқат өгініш саяхаты кылдыганларның игилеген несбетине зор дәрежеде ашырып, бу жайны Шинжан кадимки жаллыклар бойынча пәнне умумлаштырыш тадқиқат өгініштеги мухим базы кылып куруп чыгымыз.
1: Станцмиз мухбири Ли Ян хабар кылды. 2026 жылдык Үрүмчи марафонч жүгүрүш мусабакасы бүгүн Шинжан халыкара йыгын көргөз мәркезинин жанубий дарбасы башланды. Буйрук тапанчысынын этилиши менен тең мусабакага катнашкан маһирлар пәлдин этилип чыкты. Бул кытымкы мусабака мамлекеттин ар кайсы жайлардан келген 15 000 жүгүргүчүнү катнашышка жалып кылды. Бұның ішінде әм мұсабықы көп қайтым қатнашқан мол мұсабықы тәжірибесіге ие нобоздық жүгіргішілер, әм тұңғыш қайтым мұсабықыға қатнашқан жүгіріш әбәскарлары бар. Мұсабықы дегені нұрғын маһир ойлыстықлар вә достары билан бірге мұсабықыға қатнашты. Мұсабықыға қатнашқан шинжанлық маһир Айқын Бақытбек 2 сағат 25 минутлық нәтиже билан әрлердің бүтін мұсабық марафон жүгіріш мұсабықасы чемпион болды. Ол мындай деді: Өз жайымызда мұсабықыға қатнышып бәк яқшы болды. Тамаш бұлла, ізчіл ғайрат қылыңла деп тоғылап бізгі зор мәдәт бәрді. Мұсабықы елінің әтрапыдегі мәнзерімі найды күзәлген. Бұйыл үрімчі марафон жүгіріш мұсабықысты, бүтін мұсабылық марафон жүгіріш бәк ерім мұсабылық марафон жүгіріштің ібарет шықтүр тәсес қылынып, мұсабықыға қатнышқан адам санында, елерге мұсабықыларға селіштіруғанда ең юқры сәвге артылды. Мұсабықы тәшкілі комитеті бұл қитымқы мұсабықын яқшы өткізіш үшін мұсабықы елі бойда дабалаш пункті, ішчедіған су пункті, энергия толықлаш пункті тәсес қылып, мұсабықыға қатнышдыған маһирларны бүтін мұсабылік қалпалат білен тәмінләплі қалмай, оларының өзінің әң яқшы нәтиесіні қолғы кәлтірішіге қолайлық шарайт яртып бәрді. Чоңчиңдің келген маһирі Джу Джалин мұндақ деді: Ел бойы тамаш бұлла найт қызғын болғашқа найт яқшы тұйғыды болдым. Үрімчінің мәнзерсі найт гүзел әм қалтысы жайкен. Келер қайтым яны келімен.
0: Станцымыз қәвірі. 2026 жылық Джунго Халқыра Мұлазымет Саудесі әрменкісі 9 айның 9 күнеден 13 күні кече Бейджіңді өткізілді. Бейджің шәһәрінің Шинжанға ярдәм беріш қомандалық штабының маслаштырышы, ұдылаштырышы білән Хотан вилайты тұңғыш қетім айрым өмек тәшкілләп ярмәңкеге қатнашты. 2026 жылық Джунго Халықара Мұлазымет Саудесі ярмәңкесі де Хотан көргәзме залының көлемі 400 квадрат метр болып, бұл қетімлік ярмәңкеде Хотан вилайтыдегі сауда ішлері тармақлары Бингтон білән ярлықның әла

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atınaydı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yana musafiye atınaylı seyipimizle başlayımız. Şincan konu mehallelerini özgertişte yeni tedbir kullandı. Ürümçi şehri Tianshan rayonu Cengo yoludaki 220. numaralık Tianshan sarayının 8. numaralık korosuğa kirgeninizde asfalit yol pakız retlik bulup sırtkı temi yip yeni tüskü kirgenlikini görürsüz. Bu konu oltrak rayonlarını özgertişteki en canlık halk durmuşunun ıhçam görünüşü. Bu yıldın bu yan Şincan konu mehallelerini özgertişine sicil olgı sılcıtıp, konu binalarının tamları bozuluş, turbilleri konrap getiş, yürüyüşleştirişi yetersiz boluş katarlık ağırık noktalarına karta şarait kıkarap iş görüp, ilgirki bir tutaş tam suvaş, hem yerini okşaş kılıçtek yirik özgertiş endizisi bilen hoşlaşıp, her bir koronun konu kıyafetini özgertip, eplep seplep turuştun rahat bir hatar öydü turuştek, süpetini yukur götürüşüne iş kaşırdı. Konu mehallelerini neymiş özgerttimiz, kandak özgerttimiz, bunun da ahalilerinin en fikir bayan kılışı yok okuba. Şincan'ın her kaysı çaylardaki bu yılki gevdilik özgürüş şu ki, konu mehallelerini özgertişte hem mi berte yaktı heydelmedi. Belki ahaliler oturgu koyuş, hükümet sepleştin ibaret endizi yolgu koyulup, söz kılış hukuki anladı boldi. Çünkiyen Kaşkar şehri Koğan yezisi 2. numarlık Cenab-ı Mahalle, Şelyüyen mahallesi de bir netçi ahale uzun orundukta oturup paranlışı vatatti. Balıla, Balıla Köngül Eç rayonu da oyna vatatti. 20 yıl ilgiri bu yerinin yolları yakşı emesiydi. Abdümobilla kalaymakan tohtutup koyulattı. Bu mahalle 2003 yılı kurulgan bulup, köp yıllardın bu yan sistemilik yenilanmagan. Sıklık su bilen temilleş, su çıkırış turbi liniyeleri iğir derecede datlaşıp getken. Kış gelişi bilella par ısımaslık, turbi yollardın su ekiş katarlık ahvalla köp görülgen. Tehi ölçemlik abdümobil tohtutuş orni ve aram iliş rayonu yok idi. Bu yıl Kaşkar şehri kapaletlik icarı öyleni yenidin seliş. Şehir içindeki kentlerini özgertiş. Konu mehallelerinin süpütünü östürüştün ibaret. Üççon kuruluşunu bir tutaş pilallap olgı sılcitti. Şelüyen mehallesi özgertilgen mehallelerinin birgi aylandı. Özgertiş başlangan deslepki mezgilde şu cay hemmubab kuruluş layihesini şop peti köçürüp gelmey söz kılış hukukunu ahalilerge tapşırıp bedi. Mehale uda neç gün mehal hoylusu da keniş yığını içip, kıyın meselelerini bir mi bir retlep, özgertiş talepini tızımlap, ahırda turbu torunu yanılaş, yollarını katıklaştırış, bekaterlik aldığını eriş derecesini östürüş, istirahat bağıtısı kuruluşu katarlık, yadroluk özgertiş tızımlikini cemlep çıktı. Bu yerde oltuşluk Gülmire Adil, hazır mehalimiz pakiz, retlik, sepergi çıkış bir hater, kolaylık, könlümüz nait hatırcayam dedi. Esli orne, esli kölü mü, esli egizliki. Bu Ürümçi şehri Tianshan rayonu Cengo yoludaki 220. numaralık Tianshan sarayının 8. numaralık korosunu kayıt silişte aydınlaştırılgan üç talep. 1981 yılı pütken bu konu bina 2024 yılı 9. ayda çekip etiştim burun D-derecilik heterlik öyde bahalangan. Ürümçi şehri Tianshan rayonu ahalilerinin turalgı şaraitini yakşılaşının ciddi ihtiyacı ve dairesini kena etişke soğudulaştırıp etişki bulmaydıgan real kıyıncılık oldu da hükümet yetekleş koşulgan ahalile özü meblağ toplaş koşulgan siyaseti yenilik yaratışını birleştiriş usulünü kullanıp, bu ketimki kuruluşunu çekiş, seliş işlerini tamamladı. Tianshan'ın cenubi şimalığı nezer salsak, el rayı yitek çıkılıngan konu mehallelerini özgertiş arka arkadın emeli iyileşti. Özgertiş adli haldaki tam akartış yol yasaş bulmasın, belki onun ihtiyacını başlanış noktası Омының разы мәлікі өлчем қылынған бір қытымлық инчікі түзәш әмілі етті. Көні мәхәлілердікі яшанғаларының ныспіті ұмымыздық юқыр болып, бинағы чықып түш қиым болуш нұрғын яшанғаларының бешіні қатырған іші еді. Шинжан ұйғыр аптыным районының әр қайыс жайлары яшанғаларға маслаштырып өзгертішіне көні мәхәлілеріні өзгертішті ке мұхимның мұхима қылды. Бұртыла шәрі Луян мәхәлісі де ағалыла мұқим жүріватқан лифтіні көрді. 72 яшлық пухун найта яжалланды. О, мұндақ дейді. Ілгірі лифт йоқ еді. Оның үстіге үйім 6-нчы қабатты болғачқа сыртқы чықышны анчы яқтырмайттым. Азыр лифт орнытылып бәк қолайлық боп кетті. Әр күні тамақ яп болыпла бинадын түшіп айлынып чықылған болдым. Луян мәхәлісі 2005-нчы жылы құрылған. Көп қабатлық лифтсіз типик коны мәхәлі еді. Бортла шәрі 2025-нчы жылы Коны мәхәлілеріні яшанғаллағы мас келедіған қылып өзгертішіне давамлық ұлғыры сүріп, бұ мәхәліге лифт орнытішіне нұқтылық қалық тұрмышы түрі қатарығы кіргізді. Өзгертішінің дәстепкі мәзгіліде төвен қабәттікі ағалыле шауқын еуріқлықтың тосу еліштің әнсіреп, лифт орнытішқа қошылмастық кейпиятыды болған. Әмма юқыр қабәттікі яшанғалла лифт орнытішіне тәкәззалық білен күткен. Қошнылар арсыдегі ықтылап құрылышыны бір мәхәл тоқтатып қойған еді. Әр қайсы тараптың мәнфәатіге тең итибар беріш үшін мәхәл қызметшілері кеңесіш нақ майданыны, мәхәлдегі дәм еліш орны, ахалының ішкі алдығы өткеп, іштің түшіш, әпті ақырдегі вақыттың пайдаланып, өйме өй ала қылышып, бина қабатларын парқландырып, мәблағ шығарыш лайасын отырға қойды. Төвен қабәттік ахалыла қыражетіні тәң чачмысымы болуды. Юқыр қабәттік ахалыла бина қабәтлер бойынша пәлен пейсіман әқ тапшырды. Шыны білен бір вақытта аммови фондыны тоғырлап чықырып етші yollары ечіліп, ахалыланың ықтисади бесімі зор дәрежеде еніклетілді. Әврішім мұрасса қылыш ұсулы қошнылар арсыдегі зидиетіні оңышлық әл қылды. Манас найясы Жауйу Енкенті Яжуң мәлісіні өзгертіш жәрияныда яшанғаларғы мас келедіған инчікі алқылағыны инчікілештіріп, коридорның ішік дерезілеріні кеңайтып, мәлінің сайлы қылыш линиясыны әлалаштырып, юқыр түвен бірікме ченіқ саймалдырыны сәпләп, яшанғаларының ченіқыш, балыларының ойнаш ехтияжыға тән итібар бәді. Үрімчі шәрі Тяншан районы, Гуанхуа йолы, Бөлек районы, Нокул ғойлыны өзгертіш чәклімісіні бұзып ташлап, тамны чекіш білен ғойлыны өзгертішіні бірләштіріш. Бөлекләні тұташтырып, сүпәтіні өстіріш арқылық, бір тұташ пилаллап, бір қанчы лифтіні қошып орнытып, тұташтырылған бөлекләдікі амуви палиет бошлықыны бірләштіріп, Бөлек районыдікі нәт жүз яшанған кішіні бинағы чықыш қиым болыш мәсілісі білен қошлышып, бинадын түшіп арам еліш, қошнылар білен пікір алмаштыру

0: Әпәнді өріп адет бағытшысының өсіп етіліш екайесі, дәл бұйлықты ке саяхатчыларының ейлік тіклігіцілерге айлыныш долқынының жанлық картинасы. Ілгірі бұйлықны саяхат қылышта бір күлдік саяхат асас қылынатты. Саяхатчылар мәнзеріні көріп болыпла алдырап кетіп қалатты. Мәнзерге ол әсіхәлірінің давамлық мүкәмәлліші, кіріш билетіні кәчірім қылыш сиясының әмәл елішіп, елгі қойылышыға әгішіп, тижарет соуды мұхиті үзліксіз яқшыланды. Сырттын кәлген техімі көп саяхатчы, бойлықның мәнзерісі вә мәдіниет алахидлігі тәрпідін жәліп қылынды. Ола бұй ерді қиліп, игілік тіклеп, еңі бойлықлықларға айланды. Чоңчыңдегі әрби сәптін шекінген 55 жаслық Жан Кәйімі 2018 елідегі бір қетімлық айлы саяхатының оны саяхатчыдың еңі бойлықлықы айландырышыны ойлап мұ бақмаған еді. Саяхат сәбәбінің бойлыққа рішті бағылығашқа 2023 елі о сәбдашылары білән Чинуа көтісіға келіп, дос адаш Пұхрави қоналғысыны құрып, бойлықта елтіз тартты. Пұхрави қоналғының ежеліші шөжайдегі асаллық мүлләт амысыға әқиқи ішқі орылышыш пұрысты еліп келді. Жан Кәйінің Пұхрави қоналғысы да пәсілі характерлік вақытлық ішчідің 16-сі ішлейдіған болып, оланың ішіде ұйғырламу, қырғызламу ба. Омы бойлықтыке әр мүлләт амысы білән іш құйын таш құйын болып кетті. Абат тұрмыш мәнзерісігі толған көчіда, мүлләтлі ихтипақлықының иліқлықы толған мәнзерісі намайан болды. Жан Кәй тоныштырып мұндақ деді. Әр қетім құрбан ет, розы ет келгенде қошынла мені білі байрам өткізішке қызғын тәкіліп қылыды. Мән мұ полу етіп қошынланы мейманғы чақыры мән. Өзара тонышмаслықтың бір айлы кішілердің болышқыча, бұл көчіда әр мүлләт амысы анарының данысы дәк зіч ойышты. Жан Кәй өзгіце Пұхрави қоналғыны яқшы башқұрыплы қалмастың Чинуа көтісідікі милләтлі итпақлықы хикайысыны тихімі яқшы сөзләп, әр қайсы жайладың кәлген саяхатчыларға үзім барыңы астыда атәш мақанның өзгіце қызғылықы вә шерін тәміні ес қылдырыш керекілігіні чоңқыр ес қылды. Қысқығыны бір нәтч елда бұйлықтыкі Пұхрави қоналғы дәсләпке 10 нәтчедің азыр 80-ге яқынлашды. Каруат саны 1400-ден ашты. Сыртын келген бір түркім игілік тіклі көчілі Пұхрави қоналғы мәдіниет ижадият токыны ес қылыш бағытсы ечіп, қақва кечілік ұқтысады, чөкімі шәкілді ойын қойуш, ғайри мадди мәдіниет мұрасларына тәтке қылыш вә өгініш қатарлық еңі кәсіпләні бәрпа қылды. Чинуа көчісіда чырақла чақнап, кечілік саяхат ұқтысады жош ұрып раважланды. Мәнзерге нұқыл үзім сәйлісі қылыштың Пұхрави қоналғы милли өріп адат, сағлам күтініш бойынша тәтке қылыш вә өгініш қатарлық көп мәнбәлік әндезіге қарап тіп өзгәртті. Бүгінгі күнде бойлықтыке 70%-тін артық ерлік амма шик алдыдыла саяхатның пайдасыдың бәхірман болды. Мәдіниет саяхат кәсіпі хақиқи түрде халықны бейтіш кәсіпіге айланды. Жан Кәй мұндақты дейді. Мән бір бағычы бәрпа қылышнылы әмәз, бәлкі мән яқшы көрдіған тұрпанның тұрмышыдың техімі көп саяхатчыларының бәхірман қылышны ойладым. Саяхатчыларының игілік тіклігі үчілігі айлынышы, мәдіниет саяхат түрлерінілі әмәз, техімі мұхимі, еп-еңі тәрақият тәпәкөріні еліп келді. Сыртын келген игілік тіклігі үчілі ерліхнің мәдіниетіні түшініп, езі кәнтләнің алахидлікеге хөрмәт қылып, бекар тұрған ойлы арам байлықыны жалландырып, еқім мұқтарыны тұрып келіш құвытыға айландырды. Ерліхтіке амма бағырыны кәң ечіп, тижарет мұлазымытыға қатнышып, тәрақият нәтижелердің әм бәхірман болды. Үзім барыңы астыда бойлықның хикайысы давамлық езілмақта. Түркімліген саяхатчылар тағы дәриялардың халқып, атәш мақанғы келіп, мәнзері көріп кетідіған саяхатчылардың езі кәнтләні құрыштыкі ижадиятчыларға айланды. Сыртын келген хаяти күш білән ерлік мәдіниет асасы юғырлып, қадыми кәнтләнің еңі хаяти күчі ұрғытылып, езі кәнтләнің гүлінішіге пүтмәс, түгімәс мәдіниет саяхат күчі қошылды.
1: Өрмәлік радио аңлығычыла, юқырда ортақ кәудіні мұстәкемләп, жасарет білән еңі мұсапығы отынайлы сәйіпіміз бойынша аңылтыш бәдіқ. Бүгінгі сәйіпіміздің дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдурсул Абдырим, нөвәтчі мұхарері Абдулла Молла, назаратшысы Құрбаны Сажап бар.
2: Жаһандағы ішларыны біздің аңлап. Мәркізі қалып радио станциясының ұйғырча радиосы.

Армияны құдірет таптұрышта ұқтысасыла әммеден мойым. ұқтысасықла армиямыздың юқыр сүпәтлік тәрәқиятығы түрткі болыш. Әрбе ішіла рықап,

тәрбиелеш курсы башында ішкенде көне, чырайдын тетихлік, хушхойлық чықып тұрған бір аял сыныпқа кіріп, ходы кепенектек әгіп беріп, әң ағырқы рәтікі орындықы ұлтырды. О, учысыға ешіл рәңдек ұзын көңі киваған болып, ақ сүзік чырайы ходы ешіл отчып үстеді етілған қақ күлігілі оқшайды. О, сомкістін тазлы қағызны еліп, орындықны сүрті ватқанда, алдыңғы рәтікілі ықтиярсыз кәйініге қайырлып қарап қойды. О, орындықы жайлыш болған дейін кейінла, парта дешіғы дейқат қалды. Келішкен адам кен қо? Деген қиял, қалыстын кетші білелі, юзлары вилада қызарды. О, адам білен көзірі ұшырашқанда, дағдылық білен тештіқ мұ тәп әқлас сұрды. О, адам мұ, оныңғы күлім сұрап қойды. Шында қылып, бір айлық запас қадым тәрбейләш күрсі башынып кетті. Әдсі сыныпқы чыққанда, о аял енедікі адамдың ақвал сұрашының орнада, неманчы келішкен адамсыз, дәп чақ-чақ қылды. Вә о адамның бойынлырғы чық қызырып кеткелігіні көріп, менің ұсым пәрейді, дәп қойшып қойды. Менің ұсымым әнуәр, деді келішкен әр. 40 яшлы әтрапыдегі бұғдай өң, қаңжарлық бұл адамның мәғрур тәқі тұрғы пәрейдәге еқіп қаған еді. Бір әттеден кейін параң арлықыды пәрейді әнвәрінің көзірге тікіліп тұрып, «Аялыңыз неманчы бәқтіке сізнің?» дейді. Әнвәр пәрейдәнің тікіліп қарашлардың өзіге қызықып қағалықын ес қалды. Вә оның көңілі ярыша, «Шотапта сізнің еніңізді өзімді толымы бәқтіке ес қылбатты мән?» дейді. Пәрейді етіліп күлді. Оның күлкісі қоя болдықлап шықылатқан бұлақ сөйгі оқшайды. Әнуәр бір әптедің бойын өзіні шөнчі салмақ тұтып келіватқан болсымы, әмі бүгінгі кәгенде пәрейдәге қылчы емтілмейдіған пәрвасыз қияпыдан сақылап қаламай ватқанда қылатты. Пәрейді күліплі тұратты. Юморлық сөзлейді. Әмі әстайдыл параңғы түшкенде өзінің сәмими, көңіл түшіндіған, әмбеге тоғыры позиция тұрдыған бір мұндашчы ішкерлікіне ипарлап тұратты. Шында қылып, бір айлық тәрбиелеш бұл ішкерлерінің қызғын параңлары, күлкі чақ-чақлары білен найды көңілік өтіп кетті. Ола өз идарларыға қайтып кеткенден кейін телефон қылышып, ұшырлышып үйірді. Бара-бара ұшырлары башқычу түс еліп, көңіл ұсар қылышла, мұхабәтлік параңла көбейді. Нәчі айды бір қайтым, шәрінің қылвәт жайлардегі тамақалада білі тамақ еп, пікір алмаштырып тұрды. Бұл жарыянда Әнвәр Пәрейдәнің пікір қиялыны бүтінлай игілі баған еді. О, әр күні ойғыныпла Әнвәрні қиял қылатты. Оның білен ұшырлышыны, яки көрішіні тәқазалық білен күтетті. О, Әнвәрге ел ұқып, андын бәқтінің немелегіні әқиқи ес қылватқанда қылатты. Бүгін олай яна шәрінің қылват көтісілге тамаханда құпияны көрішке келішкен еді. Әнвәр бұй ашқы кегенде қалбіді бұндақ дауалғыш болышыны ойлапын бақмыған еді. О, сақал бұрытларыны төжіпіліп алыдыған. Кейімлеріні әст айдыл дәзмалайдыған. Айықыға зәріч топы қондырмайдыған боп қалды. Бұ ішлаға хейлі көп бақыт сәріп қылатты. Бәзді бұ ішланы қығаш, қайыз тұр бір нақшылаға ғыншидыған болды. Алы қачан ұндылып қаған нақшыланың ядығы етіп қағандың өзімі хайран еді. Назук ес тойғыла оныңғы арам бәмейді. Немі ләгідір тәқаза болады. Әмі пәрейді әбілен құпияны көрішмекті болғанда, өзімі түшенмейдіған бір бейарамлық пайда болады да, көріштің бас кетеді. Пәрейдінің өзігі оттек тәлпіні ватқалықыны ес қығында, яна тәқазалық елкеде көрішке келіседі.

Әнвәр тамаханның айрымханысыға кіргенде, Пәридә аста орындан тұрып, оныңға қарап яқынлық күлімсіреп, «Келдіңіз ма?» деді. Яқынлық аваз вә гүзел қиябет Әнвәрі кебі ярам тұйғыланы аллы қаяқлағы үчіріп кетті. О, юмылақ үстәлінің Пәридәгі одыл орныңы келіп ұлтырды. Пәридә тамақ бұйыртып оған бұз керек, мұлазымла ақ-ақыдың тамақ қормыланы әкіріп, сәнәтік шәкел шығарып тізіп қойып шығып кетті. Пәридә орындан тұрып Әнвәрге чай құйып атқан вақытта Әнвәр ықтиярсыз оныңға сенжілеп қарады. 40 яш әтрапыдегі бұл аялының чырайдың тетіклік, тұрқыдың назакет балқып тұрады. Кейнішлері яш қызладай кішоқ әркен болып, жөзірен қалт көңілік оны текім яш көрсіп тұрады. Әнвәрнің бұл қарашыларда Пәридәдегі гүзәлік вән назакеттің ғозырмыш мұ? Өзінің аялы балыры ба әртұрып, мұшындақ бір аялының мұхабетіге найыл болғалықыдың пәхірнішім ба еді. Пәридә Әнвәрнің тікіліп қарашылардың хая жалынып, бұй әкіріштің бұрынғы әндішлінімі ұнтып қалды. Әнвәр мұлазымға әмді еш нәрсі керек әмәсігіні етіп, мұлазым чықып кеткенден кейін чапынны селіп, кем асқұшқы есіп қойып, Пәридәнің ендеке орындық келіп жайлашты. Ола тамақ егеш, әйні вақытке тәрбейләш күрсетке ішла тұғырсызды параңлашты. Паран өз ара yollaşқан құчырлағы өткергенде Пәридәнің yüzleri қызырып, Әнвәрнің көздеріге ярт дегідің қарыды. Оның бұл қарашылары Әнвәрні хая жаландырып, оның да әзалдың есқіп бақмыған бір қыл шайдалықны қозғып әтті. Яқ, есқіп баққан, әмі ұнтып қағылы ұзын болған тойғыланы қозғады. Инсан бір адамны яқшы көрді дегенден көре, шу адамдың келедіған тойғыны яқшы көрді деген түзік. Әнвәр Пәридәдің келедіған мұшы тойғыланы яқшы көретті. Пәридә білән дәстәп тонышқан вақытлада оның қалысыды ешқандақ ой қиял ек еді. Әмі оның аш көзлері бара-бара аялдың башқа аял затыдеге жәліпқарлықны байқап қалды. Вә оладың келедіған тойғының аялдың келедіған тойғыдың өзгеце вә шерін болдығалықын ес қылды. Аяжан іштеді боғылған іштіхала, үстәлдікі есіл тамақланына өміт қалдырған еді. Әнвәр Пәридәнің қолларына алқаларығы елешқі ұрынды. Қол дәсләп ішкеләнді. Кейін ұқтиярлықыны бұл күшілік қоллағы тапшырды. Пәридә әзәлдің өзінің аялық әқлақыға қаттық тәліп қойып кәген болып, әйірі балдыры ба аялының сұрты башқы әрләбілін ішпеш татыш бүйрішіні яман көретті. Бұл қыл аялланы кәскен әйіпләп, өзінің айылыны әмідің мойын білдіған, әйірі балдыры үшін сәхбары боладыған пәзілетлік аял ішкәліге тоғырсы да мәмнун етілін сөзләйтті. Әнвәр білін тонышқан дәсләпке вақытлада пәкәт яқын сабақташ болып өтімән деп ойлыған еді. Әмі бара-бара Әнвәрні ойлысыла қалбіді өзімі түшініп етемейдіған аллықандақ бір істәкнің тоғылғалықын. Әнвәрден көрішкенді болса, еңі мұхабетті шыватқан қызладек ес тойғылағы түмілдіғалығыны сәзгені де, мән ұн яқшы көріп қапты мән. Тойқыған аял тұрып, мұхабет торығы елініп қапты мән. Мән немі деген әхлақсыз аял деп өзін әйпілді. Әмі оның қалбіде өкім сұрватқаны күшілік хаяжан ипадлігісіз серін тойғы еді. О, Әнвәрнің өттек алқалары арсы тұрған қолырдың бүтін бәдінеге тараватқан шерін иқымдың мәс болды. Шындақтымы ішчі де Әнвәрге қолымдың башқы еш шерім тұтқызмаймен деп өз-өзіге бәді бейіп атады. Әмі бағын сыр бойшып Әнвәрнің күшілік елкелерге көрініп қағандымы қылчы қарыштық қылап әді. Деңіз толқылардек оқчы ватқан хаяжан бір-біріге кірәләшді. Ола дейлі ғолық әм тәшвіш ішчі де шерін тұйғыдың ләсәтләнді. Есіл безәлген айрымхана оланың хаяжамдан соқы ватқан юрәклерінің дөпілдәшлерге, тегі ейілмеген тамақла оланың нәпәсілерге тараватқан атәшке күвақ болды. Ишік чекілген діла қайнаған хаяжалла тарап, тәнлі бір-бірден ачырды. Пәрейдә қызарған юзлеріні алқалыры арсығы ешірді. Әнвәр чуылған чашларыны төзігеш неріғы сүрліп ұлтырды. Құдды шерін күшіләні бұзғычы шум қозғындай сөрін жырай күткіче бір чайнек чайны қойып-қойып чықып кетті. Бұның деген айрым көрішмейлі, деді Пәриді. Немішқа? Бұндақ көрішсек, аман бір күні езіп қалымыз. Мән алы қачан езіп болдым. Мән мүші? Бүгін кішіла өйге қайтқанден кейін мұ, оланы ұзақ күші арамыды қойып.

Әрейді әзалдың өзінің аяллық әқлақыға қаттық тәліп қойып кәген болып, Әрей вә балырба аялының сұртты башқа әрләрдің арлышып үрішіні яман көрәтті. Бұқыл аялланы кәскен әйіпләп, өзінің айылыны әмігінің мойын білдіған, Әрей вә балыр үшін сәкпары болыдыған есіл аял икәліге тоғырсыда мәмнун етлен сөздәйтті. Әмі әнвәр білән тонышқандың татып, оны ойлысыла қалбіде өзімі түшініп етәмейдіған сырлық тұйғыланың пайда болдығылықын. Әнвәр білән көрішкенді болса, еңі мұхабәтләшкен қызладек ес тұйғылағы чөмілдіғалықын сәзгенде, оны яқшы көріп қағалықыға өзімі ұқыра болды. Ондақта, оланың тұрмышыда, яны қандақ өзгірішілі болдығанды. Бұла қызықсыңыз, бейқытыңыз дауымлық әдіке радио жорлы программызға орлаштырылған Асы Юлғопорның қалдық толқын намлық екайысының дауамыды болсын.

Сөйімдік достылар программымызында амлаштыруатымыз. Қарайдыған болсақ, бұл тұрмышта әміміздің аз толы мәқпиетлікіміз болуды. Әлбетте, башқыла білен муапық арлық сақлаш, бізді текімі гүзел көстуді. Әнді мұшу тұрмышта сыр сақлаш керек му? Яки қандақлы іш боз қарыштырепке бір мү бір түшендіріш керек му? Деген мұшу мәселеге қарта, мұтәхәсілеріміз немдейдікен. Олан мұндақ дейдікен. Яни, мұхаббетлік тұрмышта өзіңізге азырақ мәқпиетлік қалдырып қойу. Әр бір адамның оқшымаған кечірмішлері болуды. Арлышыдыған адамлары оқшаш болмайды. Шының үшін әр бір адамның мәқпиетлікі болуды. Ашық мәшіқла әр аялла арысты мұ, бұ әхвал мәвжуд. Мұтәхәсілеріміз мәқпиетлікті қалдырып қойғанда тұрмышта көңілсіздікті азайып, құшаллықла көбейді деп тәвсия қылды екен. Әдемесімі өзімізге азырақ мәқпиетлік қойып қойсақ, бұл әргізімі башқыланы қастан алдығалық болмайды. Бұл ене адам білен адам отырсыздікі бір қыл алақы сәнеті. Бұл алақы сәнеті лайықыды болса, біз әтрапымыздікілер білен яқшы өтәлейміз. Нұрғын қызлар қарыш тарапны яқшы көргенліктен қарыш тарапның тұрмышығы бәкелек қызықыды. Әмді қарыш тарапның мәқпейтіні жіптің жаңысы кеті сорап кетеді. Яны қарыш тарапның өтмішіні қастан сорап тұрып алады. Әмді елі да сораш керек, елі да әхвалы еңләш керек. Бәк зығырлап, бәк ашырып әссе, бұл ақыветті, бұл мұнасыветті мұрекеплештіру бетеді, жидейләштіру бетеді. Ақыветті нем болды? Әммедің айырылып қалдыған әхвал кеп шықты. Шоға мұтәхәсілеріміз бұл уақытым шындақ дейді екен. Мұхаббетлішіп жатқан аялла әсілеп қарғылаушы жасайды. Көзіні бір қабат қылын мұхаббет торы тосып іліп, оның ақылына тәдбір шығарышыны мәхрүм қалдырды. Шұның үшін бұндай жағда қыз аялла мұхаббетке алда жол қоюшыны біліші, кем қорсақ болушы, әдіс қарсы тараптың өтмішін қочылап сұрап әлмей, келгісіні білі ертіш үшін тырысқандық көрсетіш керек дейді екен. Мұхаббетлік тұрмышта бұл біз дайым жолығып тұрған бір әмілі мысал. Бұл ханым қыздарымыздың білі білішігіме әрсейді. Әрлерінің білі білішігіме әрсейді. Әрлерінің ішіді ма, зығырлап кетті қалла ма, жоқ емес. Меніңше түшініш, кен қорсақ болуш, кешіріш, бұл бәк есіл пәзілетті. Сөйімдік достар, мұхаббетлік параңларымыздың кен, мұхаббетлік күйлерімізді дауымлық аңлайлы, пені мәрәмәтті.

радионың ұштасылар шутапты программымыздың дамлаштыру атымыз. Бір күні бір вақыт башқұрыш мұтәқәсісі бір соуды мәктіпінің оқуғычылырғы дәрі сөзләпті. Біз бір кичік тәжірбішлейлі. Мұтәқәс бір ғаллулық кән иғызлық ботылкіні үстәлгі қойыпты. Андын бір дөві чон кичік ташланы чықырып, бір тал бір талдың ботылкі қысапты. Ботылкі тошып, яны сағылы болмағанда, оқуғычылардың ботылкі тошты мұ деп сорапты. Әм оқуғычы тошты деп жауап беріпті. Расмо деп сорапты мұтәқәс. Ұшындақ дегенінше, яны бір дөві ұшшақ ташланы чықырып, үстәлгі төкіпті. Әмде ботылкінің сұрты ұрып, шықылланы чон ташланың ішедекі бошлық сұғдыру етіпті. Ботылкі тошты мұ? Бұл кетім оқуғычыла азырақ түшініш асыл қыпты. Шындақла, бәлкім тек тошмағанды деп жауап беріпті. Яхши депті мұтәқәс. Шындақла, яны құмны чықырып, астаста ботылкығы төкіп, кіргізіпті. Құм ботылкыдегі барлық бошлықланы толдырыпты. Оқуғычылардың сорапты, ботылкы тошты мұ? Оқуғычыла, яқ деп вақырапты. Анды мұтәқәс бір құтысыны чықырып, ботылкының ағзы білен тән құйыпты. Әнді, мұшы мисал бізгі шөні шөндіріп берді. Тұрмышта әр қандақ нәсі мұтлақ болмайды. Шоңа бәзі ішілағы олдырап екін шықырып, әкейін пүшайман қылыдыған ішті қыпсанмайды. Ишқығанда алқылық пәйтті әқлімізді ішқысыл ішіне ұнтып қанмайды. Әр қандақ ішіне әтраптық пилалла ішіне өзімізгі атет қылайды. Шындырла гүзел нәтиже құшаллықла біздің болуды. Алқылық пәйтті қалымызды шілдейді. Енді ұндақ болса, гүзел нақшыларымыз, алғы ұшыларымыздан болсын.

Әсөйімді достылар, тұнжы сөйгі әкілі кеп қысақ, тұнжы сөйгінің тәмі қыртақ кәрәгі оқшайды. Әшу чағды ке әсілмілдіріңіз, ачық кәрәмі салып.

0: Тәніпі ана ашында шәксиетсіз, педагар, күйімчан аныланың бір тіпік өлгісі. О, ир әбі бұла ақбілен білден, әр мүлләттің болған жігірмнәтчі етін, мейіп, ажыз балыға жапалық жылады, чәксіз ұлық, мер мұаббет беғішлап, оланы сәрсаллықтың, ач ялыңашлықтың, қиым қатерләдің, білімсізліктің, қайғы әсіреттің, Шүкілліктің құтылдырып қалған. Әм бір-бірдің ярамлық адамдағы айланды оған. Дәл мұшындақ аныланың жапалық әзір білен мол төпісіні рушен ерт беріш арқылық жәмиетке, қалқымыз арсыға инақлық, инсан пәрверлік, мейір мұаббет ұрып жетеш менің әдіплінің бұрте деп қараймын. Шуңы мен мұшындақ бұрыш тойғысы білен, Әнипе анамамдық жүрік әдіби ақпаратымны тамамлап, Шинжан қалық нәсіриаттығы тапшудым. Бұ әсірім 2021 жылы 4-ші айды нәсірден чықты. Балларым, ұрықтық қалдырым, достырым, еқылырым бұ әсірімдің мәмнім болды. Мәркізі қалық радио станциясы оны аңлытып, маң илхам бәді. Мен мұш пұрсеттім пайдалынып, бұ әсірімгі көңіл бөлген, бұны аңлатқан, әм мені қолыған оқырмәлдәге, кәсіпташтырымға, болып мұш Шинжан қалық нәсіриаты білен, мәркізі қалық радио станциясыға тәшәккүр білдірмі.
1: Yazgıcı Edebi Obzorçı Anwar Abdurayim'nin Kanatlanğan Kuş namlıq romanı 2021 yılı 8-ci ayda Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılındı. Mərkəzi Xalq Radio İstansiyası Uyğurça Çastotısının radio kütüphanəsi proqramında anlatılğandan keyin köpçülüknin birdək diqqət etibarını qozğıdı.
0: Üyüçüdə vaqtını bekə ötküzgim kəlməy Kanatlanğan Kuş namlıq Muşu Tunç romanımı yazışqa kirişdim. Шуның білән күллірім мәңілік өтішкі башлады. Езікшілік қылып етіп, романдың ибарат бұ жанерінің ұзын жылық аят мұсапымды баштын кәчуген, елуққан, аңлыған көген вәкәләні бір қадар кән еұрт берішке тазып ап келдіғалығын чонқыр ес қылдым. Шуның білән бұ жанер қызық қалдым. Әмді бұ романның тематик мәзмұны кәсек, Мен бұл романымды асаслығы еліміздің, жүмлінің аптным райнымыздың езі қышлақларды жүз беріп атқан еңліқлан еорт беріш кітіріштім. Мен бұл романы езі кірішкен чаллада езі қышлақларымызда намыратлықтың құтылыш, әм езі қышлақланы бүлләндіріш долқыны көтірілгенді. Учаглада зор бір түркім кадрла үш ел қызметі әм ярдамчы оқытқычылық вәзіпсі білен кән езі қышлақлағы атланған. Бұ ғайет зор бір тарихи вәқі еді. Джунгудың ібарат мұшындақ бір чоң дөлепті, ағалының мұтлап көп қысымыны игілейдіған дейқалланы намыратлықтың құтылдырыш, ентайын мүшкіл бір вәзіп еді. Әдіпләмі бұ долқындың тәттіқасы болмайды. Шынлашқа бұ романғы башын атыр, мұшындақ рух сыңдырылды. Мәлім ке, әдіптің тәпәккүрі мәлләт чәк чигірлердің алқып кеткен болуды. Оның нәзірді мәлләтләнің әммісі бара әрім қадірлік. Шын оның қәлімдің әр дайым достық, инақлық, мейір мұхаббет нұрлары Там чып тұрады. Бұндақ надыр әсерлі әр мүлләт қалқының қымметлік ортақ байлықы айлынып кетуді. Шинжан ұйғыр аптым районы әр мүлләт қалқы білі яшап келуатқан көп мүлләтлік бір район. Шын әдіби әсерлерді бұқыл реалық әксетіне қаммайды. Бұқал пүрістнажыланың мұ көп мүлләтлік болысыны бәлгілейді, тәліп қылыды. Бұл романдың беш қадам оқытқычы Юсіпжан білен оның қотыны Жәмиләнің тәсірлік мұхаббет декайсы мұн. Сәнәт құмар Тайыр білен Рушенгүлінің

сүйгі кәчірмішілер мұн. Әлчім білән Лерунның чонқыр достықы, әм бірлікті игілік тікләш жолдықы үздінішілер мұн. Шанхайды оқыған Михуа білән Тылнарның қорайлық кәнтедікі педагарлықлер мұн. Бірінші шоғы Гаужыңды білән ярдамчы оқытқычы Шауқыңның жапалық әдір мұн. Сарха Мумай білән Хәнзуқыз Лина баштың кәчірген тәсірлік кәчірмішілер мұн. Шауқың білән Шаулуының әгір тоқай кәчірмішілер мұн. Шуның білән білі Ай Мехри, Тоқты, Анар, Құмар, Мұқтар, Құмақан қатарлық персонажларының әр қыл тұрмыш кәчірмішілеріме орын алды. Мен бұ арқылық райнымыз яшаватқан милләтләрінің тәқдірдаш екенлігіні достықын ертіп беріскі тіріштім. Чөнкі бұ нәуетті Ақным райнымыздың әдебиет сәнет icadiyeti koyuluvatkan muhim bir talep. Rayonumuz tınış aman bolsa, milletle inat ötse, halkımız hatırcam turmuş geçireleydi. Edipler çokun bu talepnin ödüsünün çıkış gerek de paraymı. Kanatlangan kuşnamlık romanım nesirden çıkandın kiyin, tınış bilişlerim, dostlarım, kolluk uçullarım hoşal boldu. Hem bana medet verdi. Merkezi Halk Radyo Stansı Bu əsrimdim anlatıp, roman icadiyeti bilen davamlı şoğullanışım kuşluk törtkü boldu.

0: qitim anglatishga o'rinlashtirilgan Ahmaral nomli roman yozuvchi adabiy obzorchi Anwar Abduriyevning Markaz xalq radio stansiyasi Uyg'urcha chastotasining radio kutubxonasi programmasida anglatilgan 3-chi asri hisoblanadi. Bu asar 2021 yili 12-chi oyda tunji qitim nashr qilingan. 2024 yili 7-chi oyda 2-chi qitim qayta besilgan.
1: Men bu romanimni bek yaxshi ko'rmayman. Chunki bu romanga Мен исемден чыкмайдыган интан кымматлык кечүрмүшлөрүм сыңып кетти. Мен 4 лап туулгам. Шун көркөм сайран бойдыки у гүзел юртумдан таян кадерлеймин. Ликин менин балалык, жаштык даврым асасын сүйдүм, ийли, Көктөкай, Алтай катарлык жайларды өттү. Мен Көктөкай менен Алтайда билим элесем, билим бериш менен өткөн şu унтулмас жылларны бек сегинимин. Şunu мен 30 жылдык hayatım өткөн şu азыр топуракты мокуду өз юртумда кадирлеймин. Азыр жер шарны экологияны кордон садалар каплап кетти. Жер шарды кейин-кейиндин yüz берип аткан табий апатлардын экологияга кылынган Buzgunçuluklar bilen münasebetlik ikerliği bizge ayan. Men Köktöqayda etkeşçilerin sürette körkem ormallağa, çıraylık tağ deryalağa, devlet terpidin koğduldugan hayvallağa kılvatkan eğir ziyan keşliği doğrusuk içineşlik hikayelerini çıkanla patlık içingan. Her millet çarvıçılarının, orman sakçılarının, Şehir ahallarının etkisçilerinin bozgunçuluk hareketleri karşı körüşü men kat kayacan kısağın. Ekologiyini koğdaş temizlik Ahmaral namlı romanın manımışında arka görünüş asası meydan geldi. Men Köktöqayda ötken 27 yıllık hayatım ceryanda uçuratkan, köygen, anlıgan aşı vekale asası da Ekologiyani qo'g'dash temasida bir zirik asar yozishni burundili ko'nglimga tikib kelgan. Oqmaral nomli romanni mana shundoq orzuning mahsuli deyishga bo'ladi. Bu romanda millati, turmushi, urf-odati, kasbi, xarakteri, yishi, havisi o'xshash bo'lmagan personajlar bir qadar ko'p. Ularning orasida o'rmon soqchilarimi Çarvıçılar mı, ticaretçiler mi, doktorlar mı, okutkıcı okuyucular mı, fotoğraf hem sanatçılar mı var. Lakin ulanın hemisi de mündak bir ortak soygu var. Ulanın hemisi ilimizden garbi çıkırsız ki bu güzel toprakka hem onun sürettek körken tağ deryalarına, koyuk ormanlarına, tendassız çonkur muhabbet ornatkan. Мыш ортак сөйгү уланы экологияны кордо сепинин педатор эзалырга айландырган. Мен бул романдык баян образын эң мапакетип жаратылган образ деп караймын. Убур жапакес, жасаратлык, вападар, педакар, масулиятчан бир адам. Унун вujudудан, жүрөктөн, сөз эркитидин иллик мер муаббат нуру балкып турду. У ирини мун Kıynanısını mı, kızını mı, Ahmaral bilen onun balısını mı köz karçıgıdaki asıraydı. O iri toktar bilen bilde etkeşçiler tarpıdın yardar kılıngan boğaz Ahmaral'ını min bir cepa bilen bekip, sakaytıp, tuğdurup, ahırda buna tabiyatın koyunu koyup verdi. Lekin Ahmaral anı mehri yelince yaptırdıgan bu aileki kayıt kelip alıdı. Roman vekaligi Ahmaral'nın beşiği kegen Eger Tokay hem təsirlik keçirmişle asasında peydin-pey terek kılıdı. Men romandik Ahmaral obrazdım mı suyun mi? Adimileştirilgen bu canavarının hiyal hem hareketler mi okurmelden ihtiyarsız ayacan kısalıdı. Tunulgan edebi tercüman Talat İbrahim yakındı bu romanı devlet ortaklığı tercüm kıldı. O bana Enver Aka siz Kazak halkının örp adetlerini pişik bildikensiniz diyordu. Ben onun bunun sebebini düşündürüp koydum. Мен Шинжаңның Шимбалдық Көктоқай Алтай қатарлық жайларды 20 нәтті жыл оқытушылық қылдым. Шу жылларда ұйғыр тілді мұ, қазақ тілді мұ, дөләт ортақ тілді мұ, ұйғыр баллағы мұ, қазақ баллағы мұ, хәмзу баллағы мұ дәрс өттім. Техімі мойымы мен ұй жылларда қазақ халқы білән үнтайын қой қарлаштым. Оқуғычыларымның көп қысымы мұ, қазақ балыла еді. Мен ұланың атанларына құды өз атанам деп яқшы көрәттім. Ұламы маң амырақты. Мен 20 әсірін алды да оқытқан 30 ғиқын оқуғычы етінді үрімтігі жән болып, мені өрметләп, алдымы кәңді астықан селіп, мені бәк мая жанғы салды. Мен 50 жылының алды да ұлаға башланғыш мектепнің бірінші сыныпыдың тақы толықсызны пүттіргіче, Уда сынып тәрбиесі болған. Уланың көп қысымымы қазақ балыла еді. Мен бір чағыладыкі күдәк оқушыларымдан жыланың өтіші білен бұғай мұмайлағы айлынып қағалықын көріп, көзлерім қықтиярсы яш алдым. Уланы көріп, әйні жыланың картинісі көз алдымдың бір-бірлеп өтті. Менің қазақ халқының өрп әдетлеріне немісқ пішіқ білдіғалығымның сәуәбі еніқ болдығы деймін. Шу білімім роман ижады етті маңтаз әс қапты. Романды сүрәтленген тоқтар, Рустен, Улан, Алтын, Джучи, Полап, Лейджүн, Әркен, Сайрагүл, Женіз, Зөхре, Гаушен, Нижат, Саған, Қасин, Майра, Бату, Бөрте, Тархат, Рәшиде, Джанхун, Чинхуа, Нурхан, Ауыт, Гауджынды, Әркем, Хунчем, Фуруджын қатарлық персонажларының кәчірмішілер мұ, бір-бірдің қызғарлық. Романның бәді жәріпкарлығыны ашуған аш персонажлар. Болып мы Джучи білен Алтынның, әм Сайрагүл білен Жарқынның мұхаббет трагедиясы, Джинхуа білен Джанхунның, Нурхан анының мехір білен суғырылған шерін сөйгісі, Қасан білен Майраның қышлақны ұлытқан вападарлық күйі, Нижатның оқырмәлінің өжудің ләрзік салдыған тарихы, Гауджынды білен Әркіннің қойық дослығы, Нурхан білен Ауытның етім балық қиған чәксіз ғамқорлығы, Бөрте білен Бату айлыс түзбәген алтын білезік вәқәсі, Лаубен башлыған әткәсілі ғрой білен

болған елесті үздбәңен педагарлықла, баянның түнді вәқси бөр білен батырлағы елесі, фотограф Каушанның чаруычылар айынд еппаған тәсірлік пағалиетлері, романны жәліпкарлыққа, оқышчалыққа егі қылады. Синжан халық нәсірият бұ романы 2024 жылы 7-ші ай 2-ші қейтін бесіп тақатты. Мәркізі қалық радиостансы бұ романымды аңылтышқа тәйірліні атыды. Мән мұш пұрсәттің пайдылынып, әніпе ана, қанатланған қош, ақмара қатарлық әсерлерімнің кәйіні кәйінді нәсір қылып, оқырмәлі ұшыраштуған Синжан халық нәсіриятыға вә бұ әсерлерімнің кәйіні кәйінді аңылытып, аңылық ұчыланың істеттік тәлуіні қандуған мәркізі қалық радиостансыға тәшәккір білдірмәді.

Пәрхатның тойы. Яп-яшил қарғай, самыр сыла білән қапланған, чоққылардығы қармызла ел бойы ерімейдіған, көркем Алтай тағылыры көзгі ташылынып тұратты. Ашу хайветлік тағыладығы сансызлыған бұлақланың қошылышыдың хасыл болған қыран дәриясы шауқын селіп, шәрінің отырсын кесіп өтәтті. Дәрия бойлары гүлчечекләге толып кәткен еді. Қырғақладығы дәлдәрәқлі сулыры мол, сүзік, әм, шәрбетлік бұ дәрияға өрмәт білән егіліп, салам беріп атқанда қылатты. Көклән мәзгілі болғашқа әтрап ешіліғі пүркенген еді. Юзләні сүйіп өтіп атқан сап, мәйін шамал кішігі хозыр беғышлайды. Дәрия бойдығы мейвілік дәрәқлі чечекліген бағда дағдығылық той мұрасымы өткізіліп ататты. Үзім барыңының астығы қатар қойылған, үсте назу неметлі білін толған шерәләнің әтрапыдың орын алған мехмалланың чехрісі де шатлық нұры жылвы қылатты. Той киімлеріні киген Пәрхат білін Рәшиде, еқымлық музыка садасы іші де қолдашларының әміралықы да бақы кіріп келді. Мехмалла қыз егітлінің арысадығы Пәрхат білін Рәшидені көріп қызғын чавақ чалды. Егіт білін қызның үстігі гүлчаш қола чечелді. Пәрхатның чоң анысы Саниям қызның юзіні итіп, қыз білән егітнің чексіге мехрі білән сөйіп қойды вә қызның құлыға яқыт көзлік алтын үзіхіні салды. Ұшшақ балылар қыз білән егітнің алдығы чоқ құрыш бүйгіріп беріп, ұлағы бәс-бәсті гүлдәстілән сұнышды. Тұтар, тәмбур, дап, рауап, сунай, аккордеонға челініп, тән-тәнілік той нақшылары яңырашқы башылды. Зоқ-шоқ білән ұсыл ойнауатқанларының арысыда әр милләт яшылары бар еді. Өзі қиырсымы, үрікі қиырмыған бовай момайламы, аяжанды мейданғы түшу алған еді. Оланың қыз зегетләді мұчырайлық ұсыл ойнауатқалығыны көрген той әхлі, бұ титік, жүшқын, сағлам, көтірен көріқлік бовай момайлағы зоқлынып қарайды. Яшла Пәрхат білән Рәшиденім ұсылғы тартты. Қыз білән егет мейданғы чықып ұсылғы түшті. Мехмалланың арысыды күлімсіреп олтырған Тоқтар, Полат, Лейджин үште Пәрхатның Рәшиде білән бекшіп, зоқ-шоқ білән ұсыл ойнауатқалығыны көріп, әйран қалды. Ола бұрын Пәрхатның ұсылыны бұнда қамлаштырып ойнайдығалықыны қиялығымы кәлтүрішімі кәнеді. Чүнкі бұ үшегіт тойдың бұрын пәкәт өчалған саз, о әйтқан нақша, жерланылы аңлап, ұсыл ойнығыны көріп бақмаған еді. «Қаранла Пәрхатқа!» деді Тоқтар хая жаланып. «Даңлы ұсыл жыладың қилішмайдыкен ғу о!» Рәшиденің алдыда өзіні көстіп қойш үшін ұсылыны хел мәшқыған ұқшымамды, деді Лейджин күлімсіреп. Муаббет егітләні әнемегі майыр қылы өйтеді кән жұмы. «Ой, Фкамай, муаббетнің тәмін хейлі тетіп көге оқшымам сән», деді Полат Лейджиннің пекініғын ноқып қойып. «Муаббет мәстанларда кеп кеткен аңы қара». Олай күлішіп кетті. Найданда қазақ халқының қары йорғы музыксы яңрашқы башлады. Әр милләт яшылары көрреді орындың тұрып, майданға түшті. Алтай районда ұлтырақлашқан ұйғырланың той төгілдерде қазақчай қары йорғығы ұсыл ойнаш әдетке айналып кеткен еді. Ұйғыр қыз жігітлі бұл ұсылны вайғы еткізіп ойнайды. Шоңа майданда қары йорғығы ұсыл ойнаватқан яшланың мелетіні пәріқлендіріш мұ тәс еді. Бұл еқымлық музы

Кен аңлыған Тоқтар, Полат, Лейджин қатарлық егітлер леккеді орындан тұрып, ұсылчыланың арсыға қетіліп кетті. Полат білін Лейджин қазақ халқының арсыды көп еріп, оланың тілінім о, тұрмыш адатларыным о, нақшы ұсылырным о қелі пішіқ егілі баған еді. Шоңа той төкелігі қатынышып қалса, болып мо қар үйорғы чықытлы қалса, қылчеш келенместін мәйданғы түшетті. Пәрхат бір-бірге бекшіп, беріліп қазақчы ұсыл ойнауатқан, бұ еқін досларға қарап көлім сырады. Тойғы қатнашқылы жырақтың келген бұ үшейләннің Пәрхат айлесі білен қойық досылға лақсы бар еді. Пәрхат ұсты сазанды болыплы қамай, нақша жырлан етшіқі бәхім ұсты еді. Оның қолығы чыққан гармон, гитар, мандалилар жалынып кетепті. Шоңа Тоқтар, Полат, Лейджин үште шәргі кәсілі оны іздейді. Ола Пәрхат білен бір сорынды олтырып қалса, вақытның қандақ өтіп кеткелігіні тоймайлы қалатты. Пәрхат іштияқ білен сазчылып етқан ұйғырча, татарча, қазақча, хәнзуча нақшылар бұ сәнәт құмар егітлерге чәксіз зоқ беғішлайды. Шоңы ола бәзді Пәрхатны Алтайның қойоқ әм, көркем орманларға білі еліп кетәтті. Пәрхат мұ ешіл орманланың қойныда сүзік тағы соларының шылдырлашыларға жор болып, сазчылышқа. Әм, нақшы етішқа амырақ еді. Тоқтар, Полат, Лейджин үште бұқытын Пәрхатның тәкіліпі білен тойғы қатныш үшін шәрге келген еді. Ярланған марал. Құяш қойық орманғы зоқланған дәк еліқ көлім сіреп тұратты. Еқылы жайдың дәрияның шауқылыған ауазы келетті. Бір-бірден чырайлық, 5-6 бұға қарғайла өсін қошып тұрған тағы бағырыда отлап жүретті. Оланың арсыда бір боғаз маралмы бар еді. Бұл маралының көзлері бәхмі чырайлық еді. Ола әтрапы ешіліққа пүркенген, солыры сөп-сөзік бір бұлақның бешіғі келіп, көпілдітіп су ішіке башлады. Дәл шоқағда, орманның четедікі қиялықта үш адам арғамчыды саңғылап тұрып, тағдың төшік ечіп ататты. Ола төшіклен іч болып, төшіклегі тезлікті партлатқыш доғыры қачылыды. Ұзақ өтмей, қаттық гүмірліген ауаз білен тән, қияның бір мұжы ері гүмірліп түшті. Әтрапны қойық чаң тозан қаплады. Сұнған дәрәқлі ташланың астады қалды. Сөзік тағы солыр мұ, бұлғанған еді. Тағының ян бағырдеке сөзік бұлақтың су ішіп, тезекліп тұрған бұғыла партлаш ауаздың үркіп, орманға қарап бәдәр қашты. Оланың арысыдеке қорсқы томпыйып қалған чырайлық ақмарал 5-6 бұғының алдыды ұшқан дек қечіп кеті ататты. Дүнияға келіш алдыда тұрған балыстың қаттық әнсірген маралының вүжуді да таңдассыз бір күш пайда болған еді. Қарғай, самырсынла зетчеді өскен тағы бағырда чимдің қопырылған ішкі иығызлық өй қат күтіріп тұратты. Баян білен қайша мұмай әтрапығы ташладын, там тұрғызылған қашалық ойлыда шырдақ тікіп олтыратты. Ешілі қаплыған сөреттек тағы бағырды ейіліп, отлап жүрген қойла көзгі ташылмапты. Шәһәрдің әйлілі еніп шыққан Тоқтар өйінің алдыдегі түзләңлікті чапчып, атчық кішінәватқан асау атының үстіде оның оң қолқыны чең тұтып, үстіңгі қалпыкені тасма білән қаттық бұрыды. Аққашқылық асау атының чапчысы аста-аста тоқтады. Атының үстіде чең олтырған Тоқтарының чырайыға күлкі жүгірді. Пәрхатның той түгіші білән кечеліп жолға шыққан орман сақшысы Полат білән Лейджин таң сөзілей дегенде қалаймықан қезіліп, дәлдірақлары қомырылып ташланған сай ішіге кіріп, атларының тізгініне тартышты. «Қара Афка», деді қошымызы түрілген Полат, енедікі Лейджинге қарап. «Бұл сайдекі дәлдірақлы иғыр дәрежеде бұзғоншылық ұшырапты. Қанунсыз ұнсырланың қолдың әр іш келеді о, Полат ака», деді Лейджин қатты қазапланып, дәрхал оланың ызығы түшейлі. «Тоғырдай сән, Афкам», деді Полат бешіне лаңыштып. Оланың әдібіні вақтыды бәмісек, қоргені тиғым өстіріп қоймыз. Егітлі атларыны дөйтіп, орман яқылап жүріп кетішті. Үсті бешіні чаң тозан бесіп кеткен 4-5 адам қиялықның енедікі гөмірліп түшкен ташланың арысыдың яқыт іздеп ататты. Мәрген оланы көстіп жүретті. О, арақ кешінің ялылдап тұрған йоған бір тал зәңгер яқытны алдырап қойныңы тықыватқалықыны байқап қалды. Вә оның яқсығы есіліп, қойныңдікі яқытны шықыра! Деп өкіреді. Чырай сүрлік түс алған арақ кеш, қойындығы яқытны аста шықырып, мәргеннің қолығы ғазап білен тұтқызып қойды. Сақал қолыдығы яқытқа қарап, көзлері чақнап кеткен мәргенге ер астыдан алиып қарап қойды. Тоқы жүрек мәргеннің өзгі мықтек қадылып тұрғалығын көріп, лағылдап тітіреп кетті. Вә іштік ерге еніште.
Мәргеннің елсізіғі қатты қазақ.

0: Zəpləngən haraqkəş, şu günü keçdə saqqal bilən billə ormanqa işkirləb kirib, onunqa dərdini tüküb bərdi. O, qoladiki haraq botulqisini bir götürüblə yerimiltib qoydi və közlərgə yaş ilib, yenidə xiyalgı pitib oltırgan saqqalga qaradi.
1: Ey, aka, bilməysən, mən bir aşıq,
0: dedi o, köz yaşlarını kirlişib ketkən çapınının yeni bilən sürtüb etib.
1: Menin dədim, cək aka. Мен гүзел бір қызның отыды кеч күндіз пүчілініп кетіп атты мен. Пәкәт чидиянмай қалдым, жіні мақа.
0: Сақал оныңғы іш күйерлік білән текелді. О қыз кем, қайарда өз азыр, деп сорды.
1: О мені ұхошнамның қызы, жіні мақа,
0: деді арақ кәш, қызырып кеткен көздеріні құмалаштырып.
1: Шо қызны яқыт білән құш қылымен, демісем, Мәрген деген чаян қарап тұрып қолымдық яқытыны татып алды ғо. Әй, немі деген тәтір бәлек бұ? Хәп, ага, хәп. Тоқтап тұлсын, оны мұсыз ялақчы.
0: Әй, болды әфкам, іште вәмә. Деді сақал иғыр құрсынып. Айның 15 қаран ғо, 15 еуроқ. Әр кім қысы өзге қылуды.
1: Фкам, мәмі әсілдә тағдың дорылық үсімлік жығып, жан бақыдыған адамдым. Хожайын ұшырап келіп, менің қолымды ішілсең зиян татмайсан, деп қалды. Кепіге ішініп қапты мен демемсе, кетей десем, әққімді бәмей ватмамды мұна.
0: Арақ кәш, құрықталған бұтылқыны перқіртіп ташлып етіп, қалпықларыны чен ішіледі. Оның ғазап күт олған көзлері чаныққыдан чықып кетейлі деп қалған еді.
1: Мәрген ел тапаны әгештіріп, сүзік сула оқчып чықып атқан болақ бешіғі келді.
0: Və o yərgi çüşkən ızlağı sınçılab qarab, boğularının yerdə yatqan qumulaqlarını tutub meçib baxdı. O, boğularının bu yərgi hər günə digidək su işkili kilidqalıqını cəzimləşdirgən bolsumu, onu yal tapanğı etkisi kəmmədi.
1: Təyyar olcağı xəxni şer qıtnim qılımən,
0: dəb oyladı o.
1: Ət, bu yərgi özümlü kiləy. Heç bomuqanda boğuladın birini bolsumu qolgu çüşürsəm mu, onun odin kildiğən payda azmıdı.
0: Бұғы дегеннің терісі мұ, мүнгізі мұ, көші мұ, қені мұ бұл тұса. О әдісі бұлақ бешіғі ялғыз келіп, чатқалланың далдысы да бұлақ бешіні көстіп ятты. Садақ есі алған мәргеннің қолыдекі өткер нәйзе, күйяш нұрды ялылдап тұратты. Оның оң тәрпіді қанжар селінған йоған ғылап мұсан ғылап тұратты. Бұлақ білән, о ятқан жайның арлығы бәхмі еқін еді. Шуңа о өзіне чөп білән ныққаплываған еді.
1: Ұзақ өтмей, болақның әтрапыда 4-5 бұғы пайда болды. Оланың мүнгізлері бәкмі шақлап кеткен еді.
0: Оны көрген мәргеннің жүргі ойнаплы кетті.
1: Шу әсінада бұғыланың қатарғы бір ақ маралмы келіп пейтелді. Оның қорысқы томпиып тұратты.
0: Ау, ақ марал боғаз кенде? Деп ойлады мәрген қошаллықтың жүргі ойнап.
1: Оны өлтірсем, қош олжығы ерішімен дәміна.
0: Ақ марал білен бұғыла бұлақтың су ішкі башлады. Мәрген қолыдекі нәйзіні өзгі еқылы жайды со ішіп атқан ақ маралғы қартып, зәрп білән атты.
1: Нәйзі маралының ямпешіғы тәйді. Тарықшыған авазына аңлыған бұғыла үркіп, орманғы өзіні атты. Ярланған ақ маралмы ақсақлыған пете ұланың кәйнідің кәчіп атты.
0: Оның ямпешіғы санжылған нәйзі, о әр бір сәкіргенді бір пұлан шейтті.
1: Бұғаз маралының ярланғалықыны көрген мәрген қошал болып, оны жан жәклі білән қоғылашқа башлады.
0: Ақсақлыған бұғының кәйнедің құдыны йоқатқан халды қоғылап келіп атқан мәргеннің кемлері чатқаллағы еліп, езілер қанап кетті.
1: Лекен, о маралыны задыны көздің етіріп қоймады.
0: Жануар, болды әмде, тағдырге тәмбә!
1: Деп ойлайды, о маралының янпешті пұланлап тұрған нәйізден көзіні үзмей.
0: Ямпешан екен нәйізі кімнің ішкәлікіні білемсен? О, ақан қарғайның. Хақның мені немішкі мәргенде айдығалықыны білмейдіған оқшайсен? Қоламғы құралы чықыплы қаса, ешқандық мәқлік мәндің қечіп құтыламайды, білемсен? Мозайның жүгіріш самалық чы дегені аңлыға біттің? Сән мі қансырап, азырлы құлым құчысен? Әмілет сән азыр, менің боп болдың. Сән әр қанчы жандаласаң мы өлімдің қечіп құтыламайсен, жануар?
1: Лекен, ақсақлап қечіп кетіп атқан марал, еч еқылыдығанда қылмайды.
0: О, құйық орманның арысыды бірді көрініп, бірді йоқап кетәтті.
1: Мәрген бәзі оның еқылышып мы қалатты.
0: Лекен, тойықсызды ені оның қейліл арқысты қалатты.
1: Еріп алдың кеткен мәрген ғазапылынып, дүмбісіге есілған садақтың бір тал оқсы ғыру алды.
0: Мені бөз көріп қаға оқшымам сән?
1: Деп тішілінің ғычырлатты. Менден кечип кутула алайман деп хам хыял кылып атам. Сен тихи өзеңче. Хәп тоқтап тур. Бу кетим саң йыкылышып калсам җиныңны алыман. Орманның ичидә садакны пулаңыштыгынычы бер йыкылып, бер копып жүгүрүп килеп аткан мәргән тоюксыз бер көтәккә путнышып учып түшти. У ярга каттык тәккән ямпешне чең сыкымлап көзен жумды. У көзен ичип орындан турган чагда Марал көздән гайып булган иде. Мәргәннең юрке җыгыды кып калды. Гез баглап йерлеп кеткен лавларның арасыдан әбләх дигән ачык нида әйтелеп чыкты. Өмиде көпкә айланган Мәргән шу тапта әлемдән йерлеп кетишкә азлык илеп атты. Бүтән бәдене тәрләп су булып кеткен. Маңгыдек мадары калмаган Мәргән өзне йергә ташлап тез-тез нәфәс илишкә башлады. Уның кызырып кеткен күзләре яшка қаттық сейліп атқан үрге әсіретке толған еді. Өрметлік радио аңлауыджыла, аңлау атқаныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішілінің тәпәкөріні ашыдыған ашқұш қоқшайды. Кішілі даңлық әсерлі оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болыды. Өз тұрышлық заман вә мақан бұшылқыдан алқып, тарықты өткен кішілінің мәнеби кешмеші арқылық әмілі тұрмышы үшін тиғымы көп тәжірбе вә түшенчіліні хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшіріяті нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

0: қиелілі құтылған еді. Оның ямпешігі санжылған нәйзі дарақлайғы тегіп жүріп, ақыры орманың ішіге түшіп қалған еді.
1: «Қолыңызге нәйзін ташылып етін!»
0: деді Рәшеде Пәрхатқы қапығын өтіріп.
1: «Ау, Марал ярланған да қылыды! О, қолыңызге нәйзін көріп, біздің үркі батыды!»
0: Пәрхат қолыдекі нәйзіні ташылып етіп, Рәшеде білен білі Маралның еніғі келді. Маралның ямпеші ярланған еді. Яры иығыздың қан иқы бататты. Маралның қосқы томпиып тұратты. Қан сұрап кеткенліктің му, яки қорқып кеткенліктің му, вәяки адамланың рәхімсіздігідің нәпрәтленгенлігідің му, о, тоқтымай жалақлап тіттірейтті. Көз чанақлары яшқы толған Марал, Пәрхат білен Рәшидәге чәкчиіп қарап тұратты. Рәшидә оның баш көзді мехір білен сілді.
1: «Мау ішіне»,
0: деді о, Маралның қосқыны аста сылап тұрып.
1: «Тоғайлы деп қағын бұ бичары жануарны, қайыс таш жүрек бұ алғы түшіріп қойғанды?»
0: «Бірсі бұ Маралны біз орманды юлыққан ауы нәйзі білен зәхімлендірген ұқшымамды», деді Пәрхат көңілі бір немені тұйған дек болып. «Қармамсыз бұ Маралның ямпесе еріліп кетіпті, тек ічқан иқы батыды».
1: «Бұ Маралны тез құтылдырып алайлы, Пәрхат»,
0: деді Рәшеде жеделішіп.
1: «О, қансырап өліп қалмысын ене?»
0: «Мән дәрхал бері Полат білен Лейджинге хабар қылай, Гаушан ішкенла Маралның қишсін қозғалмай тұрыңла».
1: «Тез болын әмісі»,
0: деді Рәшеде көзлеріні парқыртып ятқан Маралға әнсіреп қарап.
1: «Айваланың ярысығы сүркейдіған, қинінің тоқтысыдыған дуырланымы ағаш келіңла».
0: Пәрхат әмділі орындың тұршыға атланың дөпірлеген ауаз алманды. Ола ормандың ішке атлық кішінің шықып келіп атқалықыны көрді.
1: «Қараң Полат білен Лейджин келіп атыды»,
0: деді Рәшеде хошал болып.
1: «Ажытымыз үшкәлікіне достарыңыздың көңіл тұйған оқшайды».
0: Пәрхат атлық келіп атқан достарының алдығы жүгірді. Оны көрген Полат білен Лейджин аттың сәкіреп түшті. Достар құчақлышып көрішті.
2: «Хотыныңны әгештіріліп, немі қыпшүрейсен ой, бұл құйық орманның іші де?»
0: деді Полат қақақлап күліп.
2: «Үйіңді әйтіп түгітәлмеген муабет нақшыларыны қарғайлы арсыды яңыратқылы кәге оқшымам сән?»
0: «Рәшеде немі қып олтырды ау еді?» деді Лейджин күлімсіреп.
2: «Муабет нақшыларыны әйті еверіп, оны зеріктіріп қоймаған сән?»
0: «О, қазір әнсіреп олтырды», деді Пәрхат еғір қорсынып. «Ярланған ау Маралны қанда құтқызылешінің ғимін еуатуды ұшу тапта». Полат білен Лейджин чақмақ тезлікі де Рәшиденің қишығы беріп, ярланған ақ Маралны көрді. Көзлері чәкчиіп кеткен бұ ішкі орман сақшысы Рәшидәге бешіні енік лыңшытып қойып, Пәрхатқа алиып қарды.
2: «Оны сән зәхімлендірдің ма?»
0: деді Полат ғазәпленіп.
2: «Бұл әргі Марал олғылы кәге оқшымам сән?»
0: ғазәпленген Рәшиде орындың чачырап тұрып, Полатның алдығы келді.
1: «Оны кім зәхімлендіргенлікіні сіз білмесіңіз, біз нәдім біліміз?»
0: деді о, Полатның көзіге қадалып тұрып.
1: «Пәрхатның досы тұрып, дәватқан кепіңізді қараң? Біз қақ ярландырған бұл боғаз Маралыны құтқызып қалайлы деп пайпетек болып атымыз, құтыңыз ма?»
2: «Болды, Рәшиде»,
0: деді Пәрхат ғазәптің лағылдап тітіреп, көздерге яш еліп тұрған қотынының алдығы келіп.
2: «Болды, өзіңізді бесіп еліңіз».
0: Полат әхвалын ұқымағашқы қата кеп қып салды. Пәрхат өз ташылып әткен нәйзіні әкеліп, оңайсызылып тұрған Полатқа берді. Вә оларға өздерінің көргенлеріні сөзләп берді. Аңғыча фотоаппаратыны көтіріп алған Гаушан кеп қалды. Зәхімленген ямпешідің қан иқып атқан ақ Маралны көрген фотограф жігітінің хайраллықтың ағзы ечіліпла қалды. Ола чақмақ тезлігі де әрекетке келіп, ярланған ақ Маралны дәрия бойығы еліп түшті. Вә оны тоқтар ағайның өйге еліп берішіні қарар қалды. Лекен ярланған Маралны үйерге қандық еліп беріш керек. Қансырап кетіп атқан Маралны атқа артып епманғылы болмайды. Чүнкі о боғаз, оның үстіге тоқтарының үйге атлық 3 сааты аран етіп бағылы болады. Маралның бойы егіз, пұтылыры ұзын боғашқа, оны Пәрхатның көзбі ең аптымабылғы сұғдырғылы болмайды. Ола ярланған Маралны тоқтарының ауылығы қандақ еткізішіні білелмей тұрған чағда, бұй ерге азат маркалық бір аптымабыл келіп қалды. Полат аптымабылны тосып, оның көзіпіға қарады. Көзіпті оң гүріш бесілған болып, ерімі бос еді. Полат шопырға айқвалыны түшендіріп, оның мақұлықыны алды. Марал аптымабылғы беселді. Полат етінің чулбырыны Лейджинге тұтқызып, чаққалық білен көзіпке шықты. Аптымабыл қозғалды.
2: «Тоқтар ағайның өйді көршейлі»,
0: деді Полат қолыны пұланштып.
2: «Лейджин, сәмі тезірек шүйегі бағын».
0: Көзіпігі ярланған Марал бесілған азат маркалық аптымабыл, тоқтарының тағы бағырғы селінған ішке еғізлік өйінің алдығы келіп тоқтады. Полат сәкіреп ергі түшті. Баян білен қайшы момай, аптымабыл ауазыны аңлап өйден шықты.
1: «Тешлік мо?»
2: dedi Polat kozupning ilmigini tüşik qalqidan chiqarib etib.

Таң сәһәр. Куяш көтерілген яңа бір күндә, яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч вән ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостансының Таң Садасы программасы.